0: Dames en heren, wie is daar? Wie is daar? Wie is daar vir jou op ramkatradio.co.za? Myself, jy nie gewees daar vir jou. Om mis ons gaan begin sonder aan 6 tot 8 Ramkat Country op Ramkat Radio. Wat vanavond weer iets van alles, bietjie ou country, nuwe country, alles die mekaar gemeng vanavond. Se program tussen nou en vanavond 8 uur. Met 'n bietjie laat iets van ontspan. Die begin van 'n nuwe week hier op Ramkat. Wat vir jou liedjie van Gene Rockwell, Gert Smit, When I Dream. Dan af vir Jana Feel, Don't Fly Too High. Dan vir Lotus, When the Gold in Your Hair Turn to Silver. Drie ou bekende country liedjies, al die sangers van Suid-Afrika. Drenerij op ramkatradio.co.za. En dan in die baas ook uit die Kaap uit die Rolf Goosen, wat op vanavond saamkeer. Elke sondag aand hier op Ramkat Country.
1: Hey yo Jannie. Ons sien geskakel op ramkatradio.co.za. Natuurlik, van Suid-Afrika se kant af is dit weer die wêreld se beste country program. Die wêreld se beste country sanger en country program omroeper op ramkatradio.co.za. Vir al die nuwe luisteraars wil ons sê baie baie welkom. Is altyd 'n eer plesier om saam met julle te kuier en bestaande luisteraars, dankie dat julle elke Sondag terugkom om na die legendariese Jannie Du Plessis te luister. Gesien daarin vir almal en dis die manier hoe mense hierdie week afskop op ramkatradio.co.za.

clown in every room. I can even call someone to take

is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Lily Rose, Lily Rose gewees daar vir jou, Lily Rose met Work Like That op ramkatradio.co.za. De verjaarsdag vandag, 17 mei, is vandag verjaar Gerda van Bouillon, Gerda van Bouillon. Sy is van Oostrom af, want vandag verjaar vandag is Werner Wepner, as ook Marie Nel Prinsloo. Dis nou ook van Oostrom, wat vandag bykie ouder is, sy ook vandag verjaar. Mag jy baie gesien die verjaarsdag vandag hee, mag jy hier nog baie jare span, want myself Jannie, as ook ramkatradio en die jagkamp, pap ek nou natuurlijk hier in Oostrom. Een van my vrienden wat ook vandag verjaar, wat ook al baie gesing het by die jagkamp, ook bekende kunstenaar in Suid-Afrika en ook bykie oorsee. Vandag bykie ouwer is sy ogenaamd Dion Loopser, wat vandag bykie ouwer geword het. Sy verhoog, natuurlijk sy verhoognaam is Dion Groot, en hy is vandag net so middel 40 op pad 50 sy kant toe. So, ek het nou vir my gestuur, wat sy vir my gestuur, met lekker verjaar en te geef my sy oulike comment of sticker vir my terug. Dankie vir jou Dion, ek waardeer het. So jy gaan vir jou Dion Groot self jou liekie op pad genaamd Wicked Game, liekie van Chris Isaac. Dan af jou op pad die groep genaamd Boyzone met You Needed Me. Dan vir jou Ray Dillon, My Broken Souvenirs. Is vir jou Dion Groot op sy verjaarsdag vandag, Wicked Game op Ramkat Radio.

Wat reg vir jou, reg vir jou, ja, Ray Dillon met Broken Souvenirs op ramkatradio.co.za. Wat jy, ek kry vanmiddag 'n liedjie van Pieter Richmond of terwyl Piet Pompies af. En uitgekom nou, dink vandag of gister. Sy amptelik nou geproof deur Spotify, maar hy sal al so rukkie uit wat hy hom al begin probeer of al uitgestuur het. Maar in 'n geval so, die liedjie is amptelik nou vandag is hy nou maar, is hy nou vrygestel op Spotify. Maar toe sê dit my 'n link aan Pieter Richmond of terwyl Piet Pompies. Afrikaanse country, liedjie genaamd Dis Bedoel. Nou, ek moet eerlijk wees, ek gaan saam met jou nou vanaand die eerste keer die liedjie luister, Dis Bedoel. Ek het hom geluister, ek het hom net gekry, afgelaai, gaan vanavond vir jou speel. So, dankie Pieter vir die liedjie, ek waardeer baie, Pieter iets meer vir my aangestuur het. So, ek gaan vir jou die liedjie vanavond speel, want ek het saam met gehoor hoe klink hy, is hy nieuwe enkelsnit. Dan af jou Jennifer Zamudio, Have I Told You Lately. Dan vir jou Billy Forrest, met die bekende liedjie van Jim Reeves, Distant Drums. Gaan vir drie na die eerst vir jou Dis Bedoel van Pieter Richmond, dan vir jou Jennifer Zamudio en dan vir jou Billy Forrest. Enjoy.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Ons hou Ramkat Radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Beslis een vir die boeke.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buiten die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buiten die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: Goeiemôre, my naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Lucille gewees daar vir jou van Kenny Rogers op Ramkade Radio. Wat vir jou Bless Bridges met Delilah, daarna vir jou Caroline de Pree met Liewe Posman in Afrikaans, en daarna vir jou Higu van Diri Strijds, vanavond sing vir jou op ou bekende Jim Reeves liedjie Am I That Easy To Forget. Drie in die rij op Ramkade Radio. Eerst Bless, dan Caroline, dan Higu.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Liedjie gewees daar van Hugo Grobler. Hugo gewees daar vir jou met Am I That Easy To Forget. Hugo daar van, hy dink hy is in Alberton, ja. Ja. Hy het gehad lang terug met liedjie genaamd Die Strijds, Hugo. Is nie met die eers nie. Wat sê jou liedjie van die royalty van Country South Africa, Bobby Angel en Baba Ray, met Someone Just Like You. Dan af jou Audrey Landis, Summer Night in Rome. Dan vir Tommy Dell, som met Caroline de Pree, As Soon As I Hang Up the Phone. Drie in die rij op raamkwadradio.co.za.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
2: Hello.
3: Hello, Spooky. Luister, dis ek.
2: Darling, I knew it was you.

0: wat het lekker lag, braai, levendige muziek, langarm sokkie, boere muziek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net buiten die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Kom wys jou vleis.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
2: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering.

Jy luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord, sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Hartlike groete op hierdie saterdag môre. U is koning se kind, u is dier gekoop deur God se kosbare bloed en daarom kan jy triomfantelik wees môre. Jy is môre die kop en nie die stert nie. Jy is môre meer as oorwinnaar deur Jesus Christus wat vir jou die krag gee en jy gaan tog ook deur 'n tyd van verkwikking en 'n tyd van 'n woestyn tydperk soos Jesus deur gegaan het en daar kom ook beproewings langs jou pad. Maar deur alles is ons meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. Matteus 4 vers 3 tot 4 sê die volgende: Toe kom die duivel, die groot versoeker, na hom toe en sê vir hom: Kyk, as jy dan die seun van God is, beveel hierdie klippe om brode te word. Maar Jesus het hom geantwoord: Nee, daar staan geskryf in die skrif, 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het, is om te leef van elke woord uit God se mond uit. En wat 'n waarheid is dit net nie vermoere nie. Hierdie eerste versoeking was om klippe in brood te verander. Die woestyn was letterlik bestrooi met klein ronde klippies van kalksteen wat precies soos broodjies gelyk het. Dit was 'n dubbele versoeking. Dit was 'n versoeking dat Jesus sy almag vir selfsugtige redes moes gebruik. En dit is precies wat Jesus altyd geweier het

0: te doen. Maar daar was ander kant aan hierdie versoeking. In die woestijn moes hy besluit op die methode waarop hy mense vir God sou werf. Een manier sou wees om aan die mense brood te gee of aan ander materiële dinge. Maar om mense om te koop sou 'n verloning wees van alles wat hy gekom het om te doen. Daarom antwoord Jesus die versoeker met dieselfde woorde wat God sy volk in die woestijn geleer het. Hy het jou nederig gemaakt deur jou te laat honger ly. En toe jy manne laat eet kos wat jy nie op jou voorouers vroeër geken het nie. Hy het dit gedoen om jou te leer dat mense meer as brood nodig het om van te leef. Ware lewe vir die mens kom van elke woord uit die mond van die Here, Deuteronomium 8 vers 3. Die enigste pad tot ware tevredenheid is volkome afhanklikheid van God. In God alleen is daar getrouheid. Om aan God vast te hou is om te vertrou op die feit dat God daar is vir my en ook vir u om vanuit hierdie sekerheid te kan lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons prys die naam vir u oorwinning oor Satanse bose planne, want daar staan geskrywe. En dankie daarvoor dat ons weer het staan in die woord geskrywe wat om te sê as die duivel kom om ons aan te val. Wees saam met ons op hierdie Saterdag en lei ons spirit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees in 2 Samuel 24 vers 24 die volgende. Maar die koning het vir Arauna gesê: "Nee, ek wil dit beslis van jou koop vir die prys. Ek wil nie vir die Here my God brandoffers bring wat my niks gekos het nie." Net tot sover ons teksgedeelte vanoggend. In 2 Samuel 24, liewe luisteraar, sien ons koning Dawid op 'n baie brose plek. Hy het gesondig deur 'n sensus te neem en die land tref 'n swaar loon vir sy hoogmoed. Wanneer hy die altaar op die dorsvloer van Arauna wil bou om God se vergifnis te soek, bied Arauna aan om alles gratis vir hom te gee, die grond, die beeste en selfs die hout. Dit sou Dawid niks gekos het nie. Dit was die maklike uitweg. Maar ons lees, Dawid het geweier. Sy woorde tref vandag nog diep, waar hy meld, ek wil nie vir die Here my God brandoffers bring, wat my niks kos nie. Dawid, liewe luisteraar, het besef dat 'n offer wat jou niks kos nie, eintlik glad nie 'n offer is nie. Want ware aanbidding vra altyd iets van ons. Dit echo die woorde van Jesus eeuwe later in Lukas 9 vers 23, waar hy sê, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Vandag leef ons in 'n wêreld van gerieflike geloof gehou. Ons wil God dikwels net dien as dit ons nie ons tyd, ons finansies of ons gemak kos nie. Maar Dawid, liewe luisteraar, daag ons uit. Hy vra aan ons die vraag, is ons bereid om op te offer vir die Here? Geloof, liewe luisteraar, is kosbaar. Mag ons vandag ophou om vir God ons oorskiet te gee en om eerder eer met dit wat vir ons werklik van waarde is. Here, baie dankie vir die kragtige boodskap aan die begin van hierdie nuwe geseënde dag. Ons bid, Here, dat U nie net met elkeen van ons sal wees in die dag wat voorlê nie, maar so ook met elkeen

0: Ons is Lemalf Vista, Lemalf Vista vir jou met Never Ending Story, net hier op ramkatradio.co.za, al die pad hier van die devoted mark af vandag hier by Bosveldse Centrum hier in Elstrom. Morgen Pieter, hoe gaan met jou?
1: Morgen Jannie, nee, het gaan baie goed, dankie. Het lyk of het een heerlijke dag gaan wees as ek hier weer so kyk. Ek is bekommerd, maar het is heerlijk.
0: Hey, so ek sê vir ons vandag, lekker, ons steeds baiekies aan nie, so dit is nogal lekker warm vandag hier in Elstrom.
1: Ja, nee, baiekie uit, net my hoed op vir die biekie son, maar hy gaan nou oorgaan.
0: Ja, vir al ons bleskolletjies hierboe. Wat vandag, het kom lekker muziek vandag, bykie onderhoud met die mense voer, onderhoud met van die mense van die DA en van die mark vandag met die bykie met hulle gesels. Ook vir jou lekker muziek op pad, iets van Steve Hoppen, wat jy eerste, Bible Makes a Blue Jeans Talk van Dr. Hook. Dan af jou Joe Black, sê my mama. Dan vir jou Bartu, want hy vir hom, jy ken hom ons van jachtkant af, nie Bartu?
1: Ja, nee, het is, ja, ek moes het draaidaag gemaakt nou die dag.
0: Dus ja, met vlam in die wind vir jou, padrenerij, net hier op ramkatradio.co.za. Lekker luister, hulle maak vir jou so, enjoy!

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: Bart, ek stel vir jou, Bart, met vlam in die wind, dan net hier op ramkateradio.co.za. Pieter?
1: Ja, Jannie?
0: Ek sien jou tot die bier uit vandag hierso.
1: Ja, Sydney, vir julle ook baie welkom, hier van Bosveldsig af, bly julle ook 'n draai kom maak.
0: Ja, so ja, gesels bietjie later, gesels met Wiets Botes, raadslid Wiets Botes van die DA. Vandag so, Devoted Marcus, local is lekker mark hier by Bosveldsig Centrum, hier in Oosroom. Vandag se lewendige uitsending op ramkateradio.co.za. Wat is 'n bietjie Afrikaanse muziek weer eens? Is Egtes op pad vir jou met Beste Pel, nee Pieter? Onthou jy die video van Beste Pel?
1: Duidelik hoor, duidelik, ja.
0: Dan wat vir jou Fat Man met Paratykie op 'n Saterdag aand. Dan af jou die Ossewa van Pieter Smit. En dan gesels bietjie met Wiets Botes hierso. Ons net vandag se onderhoud hier op die buite uitsending vandag hier van die Devoted Mark af hier by Bosveldsig Sake Sentrum. Ek gaan vir jou Beste Pel dan na 'n paratytjie en dan ons die Ossewa 3 in 'n ry op ramkateradio.co.za. Môre Wiets, welkom.
1: Dankie, jy is Wiets vandag.

0: Dan sê ons sê vandag baie welkom hier vir Raadslid Wiets Botus van die DA en hulle is hier vandag denk jy opgeslaan. Ek wil sommer vir sy sy medehelpers ook sê dankie, julle werk hard. En Wiets, ek gaan sommer vir jou dadelik vra. Julle doen vir die gemeenskap 'n groot guns hier vandag. En dis juist hoekom hulle vandag hier kom. Kom kuier dit. Vertel ons bietjie, wat maak julle vandag hier?
1: Môre Pieter en Jannie. En dankie Ramkat Radio dat julle hierso is. Lewendige uitsending. Ons is vandag hierso by julle by die lekker mark op die platteland in Nylstroom op die Molle. Ons hoofdoel vandag en vir die volgende maand 6 weke is om mense geregistreer te kry. Dis so belangrik, bitter belangrik dat elke persoon wat stemgeregtig is registreer om te stem sodat ons munisipaliteit kan terugvat, ons provinsie kan terugvat en ons land kan terugvat.
0: Daar sê Wiets, julle so rukkie terug daan Bosveld Sig in die aftree oor daar waar ek bly, het julle ook draai kom maak en die heel dag daar gesit, veral vir die ouer mense om ook seker te maak hulle is geregistreer. Wat dink jy gaan die opkomst wees vandag? Dink jy daar is nog baie mense wat moet registreer, wat nie geregistreer is nie? Wat is jou opinie daar oor?
1: Yes, ons probeer by die oorde uitkom soos waar jy bly, in die vakansieoord, hulle noem het aftreeoord, maar is eigenlijk mos een vakantieplek vir julle.
0: Dankie daarvoor.
1: So ons probeer by die meer senior mense uitkom en het so makkelijk as moontlik maak vir mense om geregistreer te kom. Die proces is regtig makkelijk, jy moet jou ID en jou telefoon bring, dan registreer ons vir jou. Ja.
0: Nee.
1: Die rest van die vraag is uit my kop uit.
0: Ja, maar dis waar word gaan, nee. As ek nou vir jou gesê het, voor ons gesels, dit gaan maar oor gesels, nee. Dit is een bietjie gesels. Ja, Wiets, ek weet nie of ek nou die vraag mag vra nie. Wat is jou voorspelling nou vir Nylstroom met die volgende verkiesing hier?
1: Dit is een lekker vraag, ek hou daarvan om te antwoord. Ek dink,
0: so gedink.
1: Ek dink in Nylstroom, mense moet besef hoe bitter nabij is ons om ons munisipaliteit

0: tyd terug te vat uit die kloue van die ANC uit. Ons het dit in die vorige verkiesing het ons twee wyke gemis. Die een het ek ingestaan, ons het hom met 91 stemme gemis. En in Valwater het ons 'n wyk met 35 te besin met ons met 9 stemme. So dis so belangrik dat elke ou registreer om te stem eerstens en dan tweedens moet almal verenig agter die DA. Ons moenie politiek praat nie, maar ek gaan hierdie geleentheid gebruik. Dis so belangrik dat ons agter een party mobiliseer en sorg dat ons nie die wyke teruggee aan die ANC nie. So wat ek dan jou vraag by uitkom is, Nylstroom is bitter baie moontlik om terug te neem by die ANC. Ons kan wyk 11 kan ons terugvat. Dit is 'n wyk binne in Nylstroom. Wyk 2 is in Alma. Ons het hom met 34 stemme verloor in die vorige verkiesing.
1: Dis min.
0: Hy's maklik in Naboom Spruit kan ons wyk 5 terugvat. So dis bitter moontlik om ons munisipaliteit terug te vat, politieke mag te kry sodat ons dorp strate, ligte, riool, water kan regkry.
1: En die paaie, Wits, die paaie.
0: En die paaie verseker.
1: Ja, verseker. Wits, nee, ek sê vir jou baie dankie. Ek kan nou nie persoonlik as omroeper my opinie uitspreek nie, wat maar versigtig wees. Maar ek sê weer vir julle baie dankie vir al die moeite wat julle gedoen het om vandag hier te wees. Ons is dankbaar vir al dat julle, ek meen dit is nou hier by Bosveldse sentrum en Bosveldse aftrede oord. Is hierso baie baie dankie dat julle ook soveel moeite doen vir die ouer mense. Ons waardeer dit baie, hoor.
0: Baie baie dankie. Dis my eer en 'n voorreg dat julle my altyd nooi en my bietjie ligtyd gee om die mense meer in te lig en positief te kry dat hulle registreer. Dankie julle.
2: Kan ek gou iets vir jou vra, Wits?
0: Verseker.
2: Ek sien jy baie blou, baie mooi blou hempie aan vandag.
0: Jannie, vir die volgende 5 maande behoort julle my net in blou te sien. Ek gaan hierdie indra tot sy kleure gevyde is dan kry ek die volgende een.
2: Of vanmiddag 1:00 is daar juist mense in blou hemde wat ook ietsie doen op die TV nie.
0: Dis nou die blou bulle en ek dink daarvoor moet ons almal by die jagkamp uit by mekaar kom.
2: Dis
0: lekker, sien julle daar.
1: Jy moet net dan net ons moet net vir wat Daisy op haar hempok sit, hoor.
2: Ons moet.
0: Ek kry ons 'n lemonade by die jagkamp.
1: Daar's hy. Baie baie dankie weer.
0: Dankie julle.
1: Lekker dag.

0: van 'n AI gedaante. Mina Moo. Maar Mina maak nie meer melk nie.
1: Nee. Dis nie die Mina Moo wat ons ken nie.
0: Nee, hierdie Mina maak bier. Maar ek gaan vir jou Mina Moo op ramkatradio.co.za. Mina Moo.

Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloumont Assist.

0: ons hy so lekker vastrap so op die saterdagoggend. Jy luister na Ramkat Radio en ons saai direk uit hier vanaan af van Bosveldsig Sentrum. So op 'n saterdagoggend lekker. Nou hier langs my sit Eddie Wagner. Eddie, baie welkom hierso.
1: Ag, dankie oom.
0: Ja, nou ons het vroeër bietjie genoem. Eddie is 'n entrepreneur en hy verkoop chili sauce wat hy self maak. Is dit reg so, Eddie?
1: Ja, oom. Dit is al my eie resepte en ek maak dit al self.
0: Man, fantasties. Ek moet sê, baie geluk met dit wat jy doen en dit wat jy bereik. Jy gaan seker nie jou resepte vir ons uitdeel vandag nie, né?
1: Nee, oom, dit is nou nie reg nie.
0: Nee, ek sê sommer, spot sommer. Eddie, sê vir my, wanneer jy begin met hierdie idee en van wanneer af verkoop jy nou jou chili sauce?
1: Oom, dit het al so 2 jaar terug begin, toe ek begin experimenteer het met chili sauce.
0: Goed.
1: En toe, laat December laas jaar, het ek besluit, ek wil geld maak. Ek besluit, ek gaan chili sauce begin verkoop by my pa se winkel om geld te maak. En toe het net gegroei van daar af.
0: Daar sê, want ek het nou daar by jou draai gemaak, by jou stalletjie, en ek moet sê, dit lyk baie professioneel en baie mooi, lieflik. Hoor jy nou, jy het iets gepraat van so kompetisie vandag. Vertel ons bietjie daarvan.
1: Nee, dit is lekker oom. So later vandag het ons 'n chili eet kompetisie. So het gaan begin is, ons contestants van die dorp, hulle gaan begin met my chili sauce en hulle gaan opbeweeg met hitte. En dan later gaan hulle met chilies, regte vars chilies eet en dit gaan ook met hitte. Tot ons kyk wie kan die meeste eet en die laaste uithou.
0: O, genade. Ja, ek het vroeër gesê, ek en Jannie gaan nou nie deelneem daaraan nie, toe ek met iets gepraat het, want ek meen, ons stemme moet daar reg kry, en ons sal nou nie môre onnodig brand nie, weet, as jy verstaan wat ek bedoel.
1: Ja, oom. Nee, oom, ek moet sê, as ek die opportunity gehad het om in daai kompetisie deel te neem, sal ek het nie vat nie. Dit is, ek slimmer as dit.
0: Is dit, so, hulle is baie warm.
1: Nee, oom, dit is van die warmste chilies wat ek in my lewe gehad het, het ons verniet gekry van Capuary Farms, wat het vir ons geskenk het.
0: Ach, fantasties, fantasties. Kyk, ek is self baie lief vir chilies en brandgoed, maar soos ek sê, hy moet my vandag verby gaan. Gaan jy ons bietjie vertel van die kom ons sê nou maar, watter soorte chilies jy verkoop?
1: Yes, oom. So, ek het op hierdie huidige oomblik het ek 5 sauce. Met my laagste saus being a sweet chili, wat ek met pepper de juice maak, wat ek hierso by 'n boer kry.
0: Goed.
1: Dan beweeg ons aan na my groen saus. Dit is met aged jalapenos gemaak. En dan het ons my gunsteling ene, my smoky Mexican.
0: Ah, ja.
1: So die smoky Mexican is met groen jalapenos, wat ek self rook oor sekelbos. Dan maak ek 'n Mexicaanse style saus daarmee. Dit is baie soet en smoky saus. Dan beweeg ons aan na my aged rooi habanero saus. En dan my warmste ene is my scorpion saus. Dit is met pickled scorpion peppers gemaak, pineapple en kiwi. Nou daai ding brand blase op jou tong.
0: So dis jy ookie baan toe jy gaan mee opbeweeg vir die deelnemers.
1: En nou, 'n cool ding wat ek nou mee besig is, ek is besig om 'n nuwe saus te ontwikkel wat gluten-free is, suikervry is en gefermenteer is. So dit help jou met jou gut health. En dit is 'n baie lekker saus. Ek gaan nou nie sê wat daarin is nie, maar dit is 'n verrassing. Maar
0: ja,
1: klomp vrugte in hom.
0: Hoorie, maar dit is 'n baie slim idee, so diabetes kan
1: ja,
0: ook daarvan gebruik maak en ook bietjie voel dit om te brand.
1: Yes.
0: Daar sê man, ek wou nou vir nog iets gevra het. O, met die kompetisie gaan jy raam so 'n bietjie melk daar hê en is daar iets te wen of is dit net 'n kompetisie?
1: Nee, definitief. Ons sal 'n klein glasie melk by elke oukie hê, dat hulle nou nie vrek van die hitte nie. En wat hulle gaan wen is, die wenner gaan 'n sertifikaat kry wat sê hy wen.
0: Ja.
1: Hulle almal gaan 'n fridge magnet kry wat sê hulle het dit survive. En natuurlik die ultimate bragging rights om te sê hulle het die smoke and eat heat challenge gewen.
0: Das sê man, jy maak my nou eintlik begin twyfel of ek nie ook moet kom deelneem nie. Ek weet Piet Botha, Raadslid Piet Botha, hy het gesê hy gaan deelneem.
1: Nee, definitief. Ons gaan sien hoe as hy se hitte kan hou.
0: Ja, nee, ons sal vir hom fyn dop. Hoor jy Eddie, is daar nog iets wat jy wil sê?
1: Wat ek wil sê is mense moet nie bang wees om te begin met 'n besigheid nie. Ek is in eksamen en ek het nou vir die laaste 2 dae, as ek gesit en net chilies rook. Ek rook vir 2-3 ure die chilies, en dan as ek wag vir hulle om klaar te maak, dan gaan leer ek vir geskiedenis. Dan het ek tot die 12 uur die aand aangegaan met daai proses, van rook, leer, rook, leer.
0: Yesterday, maar is nou chilies rook, nie sigarette nie, ne?
1: Nee, oom.
0: Ja, sê, Eddie, baie, baie dankie, en ons haal hier by Ramkat, ons haal ons hoede vir jou af. So jong mannetjie, 15 jaar oud, en entrepreneur, en ek moet sê, baie suksesvol.
1: Ach, jy is baie dankie, oom.
0: Nee, baie dankie vir jou, dat jy bereid was, en ook dat jy vandag hier kom, jou stalletjie opslaan het. Sê vir jou baie dankie, hoor. Dan sê dankie.

Ik is dan veel verder, ik is al fat man geweest af hier met vier warm op ramkatradio.co.za. Ik denk nou als je dat chili saus gaan, net nog gaan proe, voor jullie gaan eten, dan gaan jullie so bietjie ietsie van kudering ook kan beleef, want hy het gisterand ook vertree hier in Oosterum by Dorsland. Nou as jy daai chili saus gaan eet, of gaan die saus gaan proe en die chili gaan eet, so die later vanmiddag vanoggend, dan gaan jy soos hierdie liedjie moet heel moeilik uitdraai, maar ja, enjoy kudering vir jou pad met 'n liedjie oor chili, dink my.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

0: Fernando Guzal, Fernando Guzal vir jou net hier op Ramblad Radio.7. Nou, met die dings voor lang uitdraai. En dan sê, wat sê, bykie my ou muziek weer, liekie vir jou pad, Master Jack, en dan af jou tyd vir Wynner van Hoeven met die liekie van die Wijnland vir jou pad, dan vir jou Carolus, maar sensasiese remix van Jan, Jan, Jan, Drenerij, net hier op Ramblad Radio.7. Lekker luister, hulle maak vir jou so.
1: Het

Daar sê hy, so lekker enetjie daar gewees, op en wakker, asseblief tog, los my alleen, sê hy. Jy luister steeds na ramkatradio.co.za. Weer baie welkom vir almal wat hier is by die stalletjie, ons saai uit hier van Bosveld se sentrum af. Baie welkom aan elkeen, ook aan die uitstallers met hulle stalletjies, lyk alles so lekker. Hier is vriende van Bosveld se aftree oort ook. Baie dankie dat julle ook hier is. Dis 'n lang sit vandag, maar ons waardeer dit baie. Wat die ons het net al gepraat met Eddie oor die kompetisie van sy chillies. Nou die kompetisie gaan so net na 12 plaasvind, want vanaf 11 tot 12 gaan ons so 'n bietjie rus, want dan van daar 'n uitsending van 'n ander oproeper wat gaan plaasvind. En ons hou by sy ligtyd daardie uur tussen 11 en 12. Programme wat jy hierdie week kan luister van ek en Jannie is maandag aande is my program van 7 tot 9 op Ramkat Radio en die naam is Dismos Maandag. En dan donderdag van 5 tot 7 is ek en Jannie saam met 'n program Gooi Millies. Nou, dit is 'n heerlike program van lekker musiek, daar's nuus, die weervoorspelling en sommer net lekker lag. Dan op Sondag, Jannie weer op die lig van 6 tot 8 met 'n lekker program vir Sondag aand en dit is Ramkat Radio se country program. So skankel gerus in ook vir hierdie programme op ramkatradio.co.za. Geniet verder, hier is die volgende musiek.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

enkele gewees daar vir julle gespeel. Nou ons gaan nou om 11:00 gaan ons 'n bietjie af van die lig af met die direkte uitsending, want 11:00 is weer iemand anders se program wat uitgesaai gaan word. Maar ons is 12:00 weer terug vir die luisteraars, weer op die lig om 12:00 met ons direkte uitsending. Maar hier by Bosveldsig Sentrum gaan ons steeds voort met u.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Die beste gees af jou, die beste van Tina Turner op ramkatradio.co.za. Nog hier by die uitsending, by die buitenuitsending hier van Bosveldse Sakecentrum af, met die Devoted Mark vandag, ons met die DA, en nou bezig met die chili competitie, en Pieter is daar by hulle wel, en nou pro aan die chili sauce. Pieter, oor na jou kant toe.
1: Pasa Jannie, dankie, ek dan hier by die tafel waar die chilies geproef word, die chili competitie. Nou ek sien hulle gaan nou nog een hapie vat van die volgende ene, dit loop van so bykie flouer na sterker toe, en ons gaan kyk wie kan uithou tot die laaste ene. Hulle gaat nou weer een hapie vat, en dan gaan ek vir elkeen vraag om hulle net so vinnig voor te stel, en hoe vorder hulle, hoe proe dit al?
2: Dieselfde story. Ek is Anton van die Mark se komitee.
3: Hallo, ek is Wiets en is lekker so ver.
4: Ek is Stompie van Jagkamp.
0: Gazei.
5: Ek is Anne ook van die Mark se komitee.
6: Ek is Joe van Tasty Catering.
7: En ek is Eddie Wagner van Smoke and Ed. Nou ongelukkig moet ek deelneem.
1: Ja, ek sien Eddie, jy proe ook saam, maar jy lyk nog even my so rooi soos die ander manne nie. Ek sien die gesigte raak maar bietjie en die dame wat die deelneem. Ek sien die gesigte raak maar bietjie rooi. Het lyk of die kele wil toetrek, maar daar staan daar my oog glasie melk by. En hier kom hulle nou met 'n lekker warm enetjie wat gaan sirkuleer. Ons kyk hoe gaan dit hier met hulle nou. Terwyl die Eddie vir hulle verduidelik, hulle gaan nou die scorpion saus proe, en so ver hou allemaal nog uit. Ek is heel verbaas. Dit lyk goed. En arme Eddie wat dit hou, is die 15-jarige seun met wie ek vroeër onderhoud gevoer het. Nou ja, hy is nog gedwing om self saam deel te neem. Maar ja, ek sien hy wangetjie raak ook nou rooi, Eddie. Hier kom die warm een. Ek gaan nou kyk wat maak hulle. Wat maak hulle?
0: Oeh, sterkte.
1: Nee, wat Eddie, het lyk goed. Sê my, is daar nou nog een warmer enetjie is die? Nog nie. Oeh, nou gaat hulle sommer die heel chilies ook proe.
0: Oeh, genugtig.
1: Maar dit lyk vir my baie gevaarlik as ek hierdie bord so kyk. Van groen, dan is dit geel, en dan is dit sulke pers goeie.

0: Ek gaan gauw vir Eddie vraag, terwijl hy vir die deelnemers verduidelik, wat hy ook sonder hier oor die radio verduidelik, dan hoor ons precies wat hulle nou eet.
1: Ok, so ons gaan nou begin met die Green Thai Chili. Hy range tussen 50,000 en 100,000 Scoville units. So, allemaal wou gaan mooi dat ek een foto kan neem. En go!

0: Dan sê hy nee. Ons dame lyk my is uit, sy sê nee. O, sy het nie ontbyt gehad nie, sê sy, soos het nou 'n slukkie melk gevat, so die eerste deelnemer het nou uitgeval. Kom ons kyk wie lyk nog 'n bietjie rooi in die gesig. Eddie self, wat het maak, hy self begin al bietjie swaar kry, hoor. Eddie, gaan hierdie volgende enetjie verduidelik wat hulle gaan eet?
1: Okay, so volgende gaan ons aangaan na die Oranje Habanero. Hy is tussen 150 en 325,000 skil. Okay, ja. Okay.
0: Hier is nou so oranje chilletjie en hulle moet die, nee, hy is aan amper so groot as 'n golfbal. En hulle moet die hele een eet. Hulle moet die hele een uit eet, so ver lyk het goed. Nee, maar die jongman hier tussen die ouwe is, hy lyk my, hy gaan goed. Arme Eddie kry swaar. Ou Eddie se eie chillies, maar hy kry swaar, hoor. Ek wonder of hy nou sal kan praat om die volgende een te verduidelik. Eddie, oor na jou.
1: So. Volgende is die rooi habanero. Hy begin hier so rondom 350,000 skoubel tot met 450,000 skoubel. So wat?
0: Daar sy terwyl hulle hierdie chili snaak, jy luister na Ramkat Radio, direkte uitsending hier van Bosveld Sug se sentrum af. Ramkat Radio tot 2 uur vanmiddag sy is direk hier uit ramkatradio.co.za. Nou ja, hierdie het vir my Eddie is klaar. Daar word die melkies ingegooi. Hy het sommer net nou toe hy begin verduidelik het, het hy self so bietjie swaar gepraat. Maar ja, het lyk my daar is nog twee soorte chilies oor en onthou hulle gaan van bietjie flouer tot sterk. Ja, Eddie, jou beurt om te verduidelik wat is volgende?
1: So tweede laaste. Nou begin ons by die regte warm goed kom. Ons het die mosterd bootla. So die bootla is 'n kruising tussen die ghost pepper

0: 5 miljoen tot 1.8 miljoen.
1: Hoi.
0: Hou gauw vir 'n foto. Een, twee, drie.
2: Nou ja, hierdie ene het, wat hitte aan betref het hy, iets in die miljoen, ek weet nie precies wat het is nie, maar, nee, nou begin die sweet hier aftap. Dit lyk goed, dit lyk goed. Ja, ou Wiets, daai trane loop. Maar ek sien, ja, hoe weet ons nog oor deelnemers? Drie. Ja, hier is nog drie deelnemers oor. Hier kom die laaste ene, hy, van die bepalende faktor wees, wie stap hier weg met die prijs. Kan jy praat, hy?
0: Soos laaste chili, die chocolate boetla. Hy begin hier so rondom 1.800.000. En gaan tot met oor 2 miljoen skouwbol. Hy is comparable met die Carolina Reaper, wat die wereldse derde warmste chili is. Oh, en daar so het oom Anton nou uitgetap, so daar is nou net nog 2 mense oor. So vat vir julle, chili. 1, hou julle chilies reg. 1, 2, 3.
2: Daar sê hier twee manne oor. Nou ek hoor die dame hier langs my sê, dit lyk so lekker, dit lyk soos 'n gedroogde pruim. Maar kom ons kyk, wie van die twee manne gaan uithou. Die sweet tap, die oë word rooi. Lig word ingesuig. Die trane loop. Daar sê hy. Nou is het, lyk my, hier is twee manne uitloop rondte.
0: Nou, as ons hierdie twee, tussen hierdie twee manne, gaan ons met die laaste ronde aangaan. Ons gaan nou kyk, wie van hulle sien kans vir nog ene, van die chocolate boetla. Nou, julle kan enige tyd uittap. Rasai.
2: Daar sê, ons het 'n wenner hier. Ek gaan gou vir hom die mikrofoon gee. Sê vir ons. Ja. Sê vir ons jou naam en hoe voel jy nou? Hoe voel jy? Ja, praat gou met ons hier oor die mic.
3: Nee, ek voel goed. Nog sterk. Ciao.
2: Baie geluk, Joe. Baie geluk. Jy kan omvat hoe lekker slikker daai melkie weg. Al die deelnemers, baie dankie. Dankie vir julle deelname, dit was nou vet pret gewees. Terug na Jannie toe, ons saai direct uit op ramkatradio.co.za. Tot 2 uur vanmiddag.
4: Dankie vir jou, Pieter, baie dankie vir jou. En sterkte vir al die manne wat nou bietjie gaan warm honde hê en môreoggend gaan lê met die papier gaan bera in die yskas van die vrieskas. Maar sterkte vir julle. En ja, dis nou Saterdagmiddag, oor 'n uur van nou, minstens 'n uur van nou begin die Bloubol rugby weer. Bille teen Munster op Loftus Versfield. So nou gaan ons braai en lawaai.

0: is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Hi julle, Nadine hier, so hoop dit gaan goed met elkeen van julle. Jy luister nou na Jannie op Ramkat Radio.

0: Liedjie geweest dat gesing deur Nadine geweest, I feel this time I know it's for real. Pieter, onthou nog vir Glennis Lynn?
1: Ja, Paul Jackson en Jill.
0: Vier latte en een tannie.
1: Ja.
0: Nou pas vir jou, Glennis Lynn vir jou pad met High Casanova, dan af jou Quentin Prinsloo, Reen oor my, en dan vir jou onbekende Wickfield met Sexy Eyes. Drie in die rij op Ramkat Radio.co.za.

0: My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: Blauwbal.

0: As jy die kruis daar Blue Bulls Karumba gewees, daar Blue Bulls Karumba gesing deur die Unita Duplessis, net hier op Ramkat Radio. Wat Pieter, so vanmiddag 1 uur begin die Bulle teen Munster, die eerste, die tweede URC game vir die naweek.
1: Dis reg, so oor 11 minute en ons kan dit nie eens kyk nie.
0: Ja, nee, net dat. En wel, dink is 3 uur vanmiddag speel WP?
1: Ja.
0: Teen, teen Cardiff.
1: Ek dink so.
0: En dan vanavond, dink is kwart voor 9 vanavond, ja, dan speel die Lewis, die Lions speel teen Leinster, Leinster, daar oorkant vanavond kwart voor 9. So ons nou die blauwe keer gespeel, nou, ons ook iets veel vir die WP en vir die Lions, nee?
1: Ja, want ons ondersteun al 3 spanne vandag.
0: By the way, daar is 6 van die spanne wat in die kwart uit om te speel, nee, met Suid-Afrikaanse africhters.
1: Ja, weet jy?
0: 6 van die 8.
1: Het sê iets, nee.
0: Ons kan. En die Bulle het nog niet, als de laatste 10 games het ons nog niet een verloor.
1: Ja.
0: So, ons moet nie bad nie. Op wat sê jy vir die WP Blauw en Wit en dan al vir die official Lions rugby theme. Net hier op ramkatradio.co.za. En daf.

Die beton het geskud. Die atmosfeer was goud. Jou mure was moeg. Jou hart was nog.

0: Dankie Christa, gister is hier ook gesing gewees door Nicholas Lou, vandag se Ramkan Radio, .co.za, onthou vir John Paul Young, Pieter.
1: John Paul Young,
0: JPY.
1: Dis net hy.
0: Hy het iets gehad lang terug met yesterday's hero.
1: Ja, ek wou sê.
0: Dan lyk ons bietjie vir jou pad tussen nou nog tot vir 2 uur toe, net hier op Ramkan Radio, lewendige uitsending hier van Bosveld se Sakke Sentrum by die Devoted Mark vandag, op sek fees. Is maar sommer van 'n fees gewees, Pieter?
1: Ah, natuurlik, is feestelik gewees vir almal die lekker musiek en die, wat ons kan direk uitsaai en die mense hier is almal vriendelik en nee, feestelik.
0: En hulle eet chilies vir vale, kan jy glo.
1: Ek sien die manne se klere begin daarom nou terugkom na daai rooi gesigte en trane van al daai warm chilies.
0: Ek het nou so 'n bietjie polities gespot en gesê die ou met die DA en pan het nou so rooi geword en nou oor EFF toe.
1: Gelukkig hoor hy nie.
0: Ek moet nie so nie. Wat vir musiek van Kim Carnes, Betty Davis Eyes, nou vir jou drie doring keerspel van Klipwerf, so twee in rij op Ramkan Radio .co.za. Die telefoon is nie op silent nie.
1: Ek kom so agter.
0: Rooi kaart vir jou.
1: Rooi kaart.

0: Toe, ek was in 'n klein laerskool, ek het B-span gespeel in die laerskool, en toe sê ek hoërskool toe na groter skool toe, ek sal maar sê ek was daar in affies gewees, want as ek het nie doen nie, gaan julle dit nie weet nie. Hoe weet jy iemand is in affies?
1: I sê jou.
0: Nee, hulle maak hierdie grappie.
2: Maar hoe weet jy ouers in Kraai College? Sy ou moet die sprim ook baie toe.
0: Oh.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: Lekker mix daar van DJ Baron, van Ziethoven en zijn Rhinestone Cowboy. Ook Link Campbell ik geweest daar, net hier op rakwaterradio.co.za. Ons keer voor die dag geweest daar, ons nu volgend al vroeg op begin uitsaai en ook die afgevindelig afgegaan voor die 35 programma en die dag geweest van 12 uur tot 2 uur. So, goeiemiddag, baie welkom onder andere vir die Van Rooyens van Kempton Park, wat nou sê, hulle is ingeskakel van 1:30 af, welkom vir julle ook, het saam geluister het, en as die buitenuitsending hier so, van die Bosveldse Gesagtesentrum af, by die devoted localist Lekker Mark, elke saterdag Lekker Mark hier so, hier by die Bosveldse Gesagtesentrum, vandag is saam met die DA, wat die mense registreer het vir die opkomende verkiesing, so, as julle geregistreer het nie met jy binnenkort so maak, en gaan stem vir jou partij, in die eerstkomende verkiesing, solang jy daar stem, net iets. Weet nie, waar moet my stem oor staan, stem daar. Pieter, iets vir jou kan dan?
1: Ja, nee, baie dankie Jannie, dankie vir jou. Lekker vroeg opgestaan en vir die luisteraars wat saam geluister het, baie dankie, jy moet die rest van die naweek geniet. En hoe lyk die telling Jannie, hoe lyk die telling?
0: Dis nou altyd 31-14 vir die bille.
1: Ach, dis wat ek wil hoor. Lekker naweek vir allemaal.
0: Soekies, pas jou op, smeer jezelf eens van morgen aan, zondag aan, van 6 tot 8 met die country show. Ons groet met weer een upbeat mix van Likkie genaamd, Huis toe van Broers, net hier op Ramkat Radio. Tot next time, pas jou op, veilig wees, en kwaai.
2: Die lewe is soos een reis. Elkeen van ons is op een levensreis. Elkeen op sy eie pad. Op hierdie pad is daar baie dubbeltjies, struikelblokke,

0: As hy loop Pieter.
1: As hallo Janie, ons was sommer reg hier met ons met 'n sangliedjie hier uit ons eie kele uit vandag, né? Nee?
0: Lekker. Ons moet live in die studio nie.
1: Ek sê vir jou, al te lekker.
2: Hoe gaan dit met jou?
1: Dit gaan baie goed, dankie man. Nee, ek klaar nie hoor.
0: Na baie kort winter.
1: Na baie kort winter. Kort winter gehad, is lekker warm, sit iemand te kort nou hempie. Hoe gaan met jou?
0: Ag lekker, aan die gang, aan die gang.
1: Daar sy. Besig.
0: By the way, is ons ingeskakel op www.drumcatradio.co.za. Op die gooi my nie show, donderdag 5 tot 7 saam met Jannie en Pieter. Nou, wie gesê het, en vandag vir jou sommer begin sing het op die radio. Ons tema vandag is liedjies met vroue name, of in die liedjie, of in die titel. So, ons begin met Sweet Caroline, omdat Caroline een vrou se naam is.
1: Ja, nie verseker. Hoorie, maar ons het vergeetlik, Mickey moet ook met hulle.
0: Hallo Mickey, sê hulle.
1: As Mickey, sy sê ook met hulle vir julle, hoor.
0: So, wat vir dagies, klomp verjaarsdag vandag, jou internationale herdenkingsdag met Pieter saam, op wat ek vir jou weer vanmorgen en saterdag, jou nuus en die sport met Grant, sê ek vir die week, as ek wat op hierdie dag gebeur in die geskiedenis, op die 14e Mei. Pas die eefkie muzieke van Ray Dillon, Jessica, dan af jou Guy Korsten met

Ons hou Ramkat Radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Beslis een vir die boeke.

0: Annemarie gewees daar vir jou van Gerrie Pretorius op Ramkat Radio.co.za. Het jy verjaarsdag by jou vandag, Pieter?
1: Weet jy, gaan nie glo nie. Niemand wil vir my sê as hulle verjaar nie.
0: Nie vandag nie.
1: Nie vandag nie.
0: By my verjaar vandag, en is ouwe Riley verjaar vandag, dit is van die gasthuis waar altijd ons sangers op, gaan slapen sal hier optree.
1: Waar is hy?
0: Behalwe wanneer ek self is, moet ek gaan by my bedrijf slap, maar ja, is jou ook, ja. Is ek gaan die bedrijf slap.
1: Ja.
0: As ek winnen van die Walter vandag via Christa Barnard, Marlies Besbier en Frits Pretorius. Is my pel op Facebook, is jou vandag verjaar, ek my verjaarsdag vandag, mag nog baie jare vir jou wees. Nou bekende mense wat saam met jou verjaar vandag, onder andere ook genaamd Mark Zuckerberg. Hy kan ons internet entrepreneur en die mede-uitvinder van die bekende sociale media blad Facebook. Hy is vandag 42 jaar oud, Mark Zuckerberg. Dan gebore op 14 Mei 1947, vandag 79 jaar oud. Hy het bekend geword sy rol as Dr. Stephen Marshall in die Yummy Ice film 1989, The Gods Must Be Crazy, en ook as Dr. Ad Koster in die TV-serie Binnenlanders. Ja, want ja. Strijd om ons vandag 79, kan nie glo.
1: Kan nie glo, en hy gaan nog steeds aan met sy... met sy akteurskap wat
0: dis dit dis ja
1: ja
0: nou niemand wat sing vir jou vandag nie so ek het nie lekker te speel nie
1: ja
0: kan jy glo ek kan wel vir jou nou sê want hierdie hele idee van die vroue name in liedjies kom van my pa se kant my pa het my sonder gesê doen liedjies oor jou eendag want ek al die vroue name in
1: ja ons gee hulle 'n bietjie daai krediet vir 'n slag
0: dis ja dankie vir my pa vir my kind en my kind my pa gaan kan hierdie naweek
1: ja
0: En toe ons sondag daar kom, na kyk, toe sê my pa, want die sit al lezing maak van die liekie name, met vrouwe name in die liekie, titels voor ook al.
1: Ach, dis nou oulik.
0: En ja, ons het nou klaar 10 songs gehad, al voor ons die show begin bouw het.
1: Ja.
0: Dankie vir my pa, my kind daarvoor.
1: Natuurlijk.
0: Maar toe my pa, en toen kom in die hele idee vir die vrouwe name, nou as een volgende liekie wat baie op die radio speel, vooral nou aan een stasie wat, rustig gemoed, baie rustig muziek speel op die sondag, Elizabeth Serenade.
1: Ja.
0: Maar die ene is een bietjie gerewamp.
1: Dis ons show daai.
0: Donderdag sy moet ons bietjie gerewem wees.
1: Ja, met lewe wees.
0: Gaan if jou, Elizabeth Serenade, Only for You van PDP. Dit kie eindig geskryf lang terug door Ronald Bing. Jy geweet.
1: Nee, maar Ronald die PDP, Pieter Duplessis, links soos ek.
0: Dis, ek gaan if jou, Elizabeth Serenade, op Ramkat Radio.

Hallo almal, dit is Connie Mateo van die eertydse Sea Boys en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

Lekker, lekker, lekker. Ons het sommer daar John Mellencamp, ELO, Status Quo en Creedence Clearwater Revival. Sommer so een lekker samenstellingkie daar om die aand mee af te skop. Ek hoop julle het om geniet. Nee, lekker man, lekker. Ja, nee, is een lekker koelerige aandkie hier so in die vallei van vruchte en appels en pere en allerlei lekker dinge. Paar lekker dae gehad, maar nou is het vanavond is het so iets wat aan die koelerige kant. Maar ons gaan om warm hou, warm hou. Goeienaand, goeienaand aan allemaal wat ingeskakel is. Weer eens, ek sien net 'n paar lekker WhatsApps al deurgekom. Van hulle is al vroeg môre vanoggend al deurgekom. So ons gaan nie 'n dooie aand hê vanaand nie. Ons gaan die besigheid roer vanaand. Ons gaan hom roer. Kom ons gooi weg met Zendlin Studio. Se hou my vas vanaand. En ek hoop jy hou jou liefie daar styf langs jou vas en in die ander aan die ijstee of die braaitang of whatever ook al of die koppie koffie, nes jy wil, maar hou hom net vas.

Lekker mix daai van Zenlin Studio af met Hou My Vas vanaand. Die lirieke is gedoen deur Linda Besuidenhout. 'N Lekker nommertjie daai. Nou ja, ek het vroeër vir julle gesê, ek het al sommer vroegoggend alle boodskappe op WhatsApp of 2 of 3 gekry. En die een is van niemand ander nie as my burgemeester daar in Kraaibak. En die ouwe is 'n bietjie daar in die hospitaal. Hoe noem mense dit nou eintlik, die mooi woord, daar by die mechanic shop. Hulle werk 'n bietjie daar aan hom. Maar hulle werk nie net aan hom nie, hulle werk aan mama ook, lyk het vir my. En die ou sê hier vir my, hy het nou net hier 'n videoklip wat die ou vir my gestuur het, waar die ou lê en jive daar in die bed. Ou Johan, nee, wat so moet die ding loop in a mechanic shop, my maat. Hy sê hier so vir my, Nancy Toy, groete vir al die gaanse op die dam. Ek en my vrou lê na 40 jare plus 'n getroude lewe vir die eerste keer saam in die hospitaal. En nog in een saal ook, net in verskillende kamers. Behalwe dit, sê groete vir almal van die baai, wat ek na soveel jare weer gesien het. Spook, jy lyk nog goed, ou maat. Stean, Derek, Marty en Tannie Johanna, alle sterkte. Ook vir die Geybas, wie se maat Tannie Jani ook oorlede is. Kan jy vir my die hospitaalbed maak wikkel met die nuwe een van Henko? Ja, dis natuurlik Henko de Tooi. En hy is nou 'n Kapenaar. En ek en hy het nogal nou die dag lekker gesels. En die ouwe bly hy sien die Kaap en hy soek shows, hy wil graag by ons Ramkat feest ook opgetreed, maar nou ongelukkig is dit ons nou uitgestel na 2027 toe, maar nee, ek gaan hom vir jou looi, papa, ek gaan sommer vir jou speciale een looi, ek gaan jou nou sê hoekom. Hy sê, jy kan maar normaal gaan, my gaste was klaar hier vir die dag, onder andere Smitty en Elsa ook. Ek hou my 2 glase vas in my hospitaalbed, 1 met water en die soeter glasie met die pille in. Lekker, Johan, kykie, so, as een man so positief is, nee, wat maak jy nog in 'n mechanic shop? Nee, man, dan staan jy op en jy gaan huis toe, jy gaan maak 4, jy gooi ijs toe, en jy braai een lekker vet steak. Wat sê ek, Johan? Ja, so moet die ding loop. Johan, net toe, ook hier so voor die show toe, ons iwe groot man, Jan Poel, het hy ook vir my een boodskap gestuur, en toe vraag hy vir my, gaan ons vanavond Henko sy nieuwe een luister. So lyk my die luisteraars is uitgehonger om ingeskakeld te wees en om na Henko sy muziek te luister. Henko, my omater, as jy luister, hoor jy, hoe gaan het hier op Ramka? Die manne soek net jou muziek, man, die manne soek jou muziek. Nou ja, die nieuwe een van hom, wat nou so gewild is, is dat is een liedjie wat hy self geskryf het, onthou jy, hy het een liedjie vroeger geskryf, Mooie Cherise, dit is natuurlijk sy vrou daai, en nou het hy een nieuwe een geskryf, Sy Tees vir Cherise, en dan is hy ook een ander een uit, met die naam van Kap het Uit, nee, Kap het Uit, lekker, hy het om so'n mooi spelling, en so'n mooi Kaapse spelling, Kap het Uit. Nou ja, ek gaan vanavond vir julle, vir jou, Johan, daar in die hospitaal, bed, vir Jan Poel, daar onder die velle, in Robertson, en vir al die ander mense, wat mal is oor Henko de Tooi se musiek, gaan ek vir julle nou 2 in die rij speel. Henko de Tooi, hier kom my maat, kom, laat julle recht kom.

Hallo almal, dis Henk de Tooi op Radio Ramkat. Baie dankie dat julle my musiek speel, ek waardeer dit opreg. En aan al die luisteraars, baie dankie vir jou ondersteuning. Dit raak my diep, mag die musiek jou hart vol met vreugde. Groete, Henk de Tooi.

Ja, amper vergeet ek nou hierso wat ek wou gesê het. Ek is hier besig om met Jos de Kok my water ha van oud Alexander Baai mater ha van Alexander Baai wat nou daar 'n vriend al woonagtig is. Hy stuur hier vir my 'n lekker boodskap. Hy sê vir my Nantoy kuier by my swaar, oubaas in die Kaap. Yes, oubaas. Goeienaand my mater. Yes, like langlaas van jou gehoor en gesien. Jy en skoompa Umberti wat oorlede is nou onlangs en jy en Marty was seker mos daarom daar by die begrafnis. Ek sien Johan Koul sê julle lyk goed, julle lyk goed. So Nancy almal, hy sê hulle maak 'n braai. Lekker Jos. Lekker was. Hy sê speel asseblief ons en jou gunsteling kokain en whisky, weet ookie, nie presies wat die naam is nie, maar meisies kom ook in die song, het nie opgelet in die klas nie, waardering maat, mooi aan. Nou, die enigste song wat ek nou kan aandink, Jos, is nou hierdie song van Cocaine, en het ek om net gauw Jackson Taylor en The Sinners, so laat ek om net gauw hier so gauw vinnig hier so gauw gryp. Nou gooi ek hom gauw hier in, nou kyk ons gauw of dit die song is wat jy nou van praat. Ek hoop het is hy. Nou toe, hier kom hy. Gooi hom los man, nou gooi milies, lekker ou baas.

uitbal. Daar's hy. Dis uitgebul. As hy Jos, ek hoop jy en Sonja het nou lekker gehuppel en gestippel daar so by song en ou was en Marty ook. Hy sê, sien so ken mens jou mense. Toe ek dat hy song looi daar, so dit sê die ou vir my, yes, wow, baie dankie. Dit is een groot plezier Jos en geniet hy braaikie. Ah, by ouwe as hulle, en gooi maar een extra ijstee op my, wat hier in die studio moet sit. Nee, ek vat nou maar net een koffiekie en een waterkie, en sikke type van goeikies. Anders daar raak ek te roffe om beskof, sê die vrou mense vir my. As ek iets sterkers moet vat hier achter die microfoon. Raad sê na, en sê Zelda daar van Katoe, ons gaan nou daar uit Vriendburg, Vriendalse wereld, uit skiet ons Katoe toe, na Zelda toe. En ook lekker om vir jou weer te hoor, Zelda, ook een gereelde luisteraar van ons, elke aand is sy teen aan, dis nou te sê, is sy nie op een woensdag aan daard speel, maar ek vergewe haar die paar aande wat sy bykie daard speel, ek glo hulle speel daarom seker vir Ramkat Radio daar by die daardsbane ook, om hulle so een bykie opgekikker te hou, jy weet, dat hulle nie so ernstig concentreer om my pijlkie in die boel te gooi, en my trip 20, en die double 20, en die shanghais, en die al die type van dinge. Zelda, goeie naand, maar sy sê, naand sê almal, ek hou van jou medley aan die begin van die program. Gegroet is almal, baie geluk aan die wat verjaar het. Sterkte aan die wat in die hospitaal is. Willemans, jylle moet jylle visvang naweek geniet. Almal moet lekker saamluister na vanaandse program, en ek wil asseblief luister na Baby One Day van Sturgeon. Ja, ja, die mannetjie is André Sturgeon, hy is ook bezig om groot naam te maak op die muziek wereld, en dis ook een van sy groot hits en bekende songs van hom. So, met die liefde in my hart, Zelda, speel ek hom speciaal vir jou. En Dion, daar in Kredok, my ou mater, staan net vast. Ek sien jy het so'n bykie wifi probleme gehad daar, so ek het nou kans gehad gegeef vir jou om een bykie jou diesel generator op te start en hy paraffin wifi aan die gang te kry en al die lekker dinge, net na André Sturgeon's Baby One Day, daar gaan ons weer een bykie voete klop, saam met Dion van Kredok. Hier kom hy, en André Sturgeon.

0: Prachtige liedjie daar so deur Andre Sturgeon, Baby One Day. Vir al die Afrikaans en die Engels wat hy so saam mix. Het maak het lekker, maak het interessant. Dankie vir die ene, Zelda, ek hoop jy het om geniet. Jos wat sê, ek is sy hero vanavond. Jees like sê, ek is hom ook iemand sy hero. Daar is hy mense, dis DJ Toy, die ou van Grabouw. En as jy vir my ook 'n boodskapie wil stuur of een versoekie wil stuur, 060-841-8631 is die nommer hier in die studio. Jy kan enige tyd vir my een voice note stuur, jy kan vir my een boodskapie stuur, jy kan my net nie bel nie. Daai kite gaan nou nie so lekker vlieg vanavond he. Maar in elk geval, verder is alles toelaatbaar. Jy kan maar net laat loop, jy kan maar net laat loop. Nou ja, dis tyd vir voetjie klop. Ons is so 'n bietjie laat met die voetjie klop vanaand. Dis al amper kwart oor 7. Gewoonlik is dit hier by 7 uur se kant. En dis gewoonlik my mater daar van Krydok Dion, die ou wat daar goed met die pyle, met die spiese. Hy werk baie goed met die spiese. Julle nie weet wat hy, dis hy goed wat hy lekker heuning maak. Hy baie, hy roep sommer die goed met die spiese. En, yes, like die oude mooi versameling, fools en lovebirds, en ek weet nie wat sy parkiete en al wat die ding is, wat die oude daar ook aanhou by sy huis. Hy sê, die fools van hom is al so getrein, as hy saans vir Ramkat aansit, dan bly hulle tjoepstil. En as die Ramkat nie vinnig genoeg opkom, dan moun hulle, en maar as hy lekker song is en ek praat, dan is hulle tjoepstil. Hulle luister. Lekker Dion, nou ja, die ou het ook hier vir ons een boodskapie gestuur soos normaal weg, hy het net ook gekla gesê, sy wifi het 'n bietjie 'n probleem, maar kom ons hoor gou, hier so is die man.
1: Dan sê DJ Toy daar van Grabouw, gaan so op die dam, die katte op die wal, soos jy altyd sê.
0: As hy.
1: Van aan sy eende nie betrok nie, hulle het op 'n ander plek gaan water trap. Ja, ons het nou weer vanavond aan en af wifi, so dan is hy daar, dan is hy weer weg. Maar ja, ons luister na dit wat ons kan hoor, en ons is maar stil, as ons niks kan hoor. Dit wat deurkom, die luister ons. Groete daar vir allemaal, geniet julle aan daar saam DJ Toy.
0: Asai, dankie jou Dion, hey man. Wie, ek het laas week het Alta Kokkerel van Vellerif, toet sy ook gesê, toet was hulle wifi ook net so beneek gewees, daar sy aan en daar sy af, en daar sy aan en daar sy af. Maar Touchwood en die genade van Bo loop my bezigheid daarom hier in die studio nog so stroop. Alles is hankie dorie aan my kant, so die fout lê nie by my nie. Dankie toch. ek is wel so moeg verskoning gevra as my bezigheid condemn raak hier uit Grabouw uit. Maar ek moet sê, ons het altyd hier op die plaas, ek sê dit nou maar, het maak nie die saak, jy sê dat ek iemand nou bevoordeel nie. Woudekomse syne was altyd prachtig, prentjie gewees. As jy een ander verskaffer gehad het, het jy altyd aanbeveel, jy gaan na die maatskapie toe, na Welkom toe, want ons het syn van hulle. Lately, eindelijk so'n week voor die storm, groot storm die Kaap getref het, maar van toe af, het het nog nooit weer die selfde gewees. Ek sit in my kantoor, en dan sit ek op die telefoon oproep, op die selfoon, en dan volgende oomblik, dan is het net poep, poep, dat drop hy net die call, en dan bel jy weer, of jy ou bel jou weer, en dan is het weer net so 5-6 sinne, en dan poep, poep, drop die call. So ek weet hoe dit voel my maat, ek weet hoe dit voel, ek hoop, ek het al van tevore het ek al achtergekom, baie keer as jy jou bezigheid net reset, en dan noem het ons hard start, of wat, jy wil ook al die kracht afsit, so vir 2-3 minuut, en om weer aansit, dat hy net weer reset, nou is hy geneig om daar ook weer mykie meer stabiel te wees. Maar ja, jylle ken seker al die tricks ook, daar in Krydok, daar tussen die sneeuw en die kudus en al die lekker dinge, en die bye met die spiese en die ander mooie voels en al die nou ja, toe, ek gaan nie bye, ek praat hoe hoopeloos te veel nonsens. Jan Poel, hy sê ook hier so, 3 in een rij sal goed wees. Nou ja, ok, Jan, jy het nou gespreek, Dion, jy het nou geklaar dat jy nog net so ander af een stukkie muziek luister, so om vir julle al twee nou tevrede te stel, voete klop, 3 in 'n ry, kom hulle.

0: Jy, daar sê, ek hoop die manne daar nou lekker voete geklop en die manne is nie te moeg nie, nee. En dan met te moeg nie. Ek glo so. Lekker aan Hannes Skoemans met Vroukies se Skoffel, Henny de Bruin die kitaarkerels met lied vir Marilise en Dani. En dan heel laaste was oorlede om Japie Loopser met Ou Waanhuis. Lekker, 13-0 daarvan Dik Pens Dwaggas se wêreld aan die ander kant waar dit ver is. Die Boesmanland Bertieke, ek kan nou jou dorp se naam nie onthou nie. Hy stuur ook hier 'n boodskap. Hy sê hy kan nie heuning maak nie, maar hy is by. Nou ja, nou moet julle daai by BI hoofletters moet julle nou twee keer dink oor daardie storie. My vrou sê ook hier daai laaste een van die drie is daarom baie mooi. Ja, my skat, dis ou bekende liedjie, die ou Waanhuis en dis deur om Japie Loopser gespeel. Nou terug hier by Bertinel. Hy het ook aan hier 'n voice note gestuur. So kom ons hoor wat braai die ou vanaand daar in die Boesmanland. Dansie Bertie.
1: Dansie DJ Toy. Hoop dit gaan goed daar met jou en met almal wat saam luister. Ons luister lekker na die musiek en die gesels. Ja, jou boodskapie gekry wat jy nou vertel het van die fees. Maar ja, nee wat, as dit nou finansieel onrealisties is, dan kan dit net nie werk nie. So ons neem nie vir julle kwalik, die Ramkat ouens wat die ding reël nie. Ons verstaan sulke goeters gebeur. Nou op die einde van die dag is daar maar 'n doel met so 'n ding. Ons sal nie weet ons weet wat die redes is wat jy noem, maar die Liewe Vader het dalk 'n ander plan. So ja, nee wat, ons kyk vorentoe, ons is almal Ramkatte en ons luister lekker saam en ons kuier lekker saam. En wie weet, dalk kry ons 'n plek waar ons 'n fees kan hou voorkant, toe die regte plek sal kom, ek glo dit 100%. Ja, nee wat, lekker aand vir julle, groete vir almal wat saam luister en ons praat weer, lekker aand.
0: As hy, daar speel ek nou, Bertie, speel ek nou laasweek se boodskap per ongeluk. Ou Bertie, maar wat, jy kan ons maar weer een keer stuur aan een vaarse man, sien jy, ek speel al laasweekse boodskappe, so stil is jy, jy praat nie, jy moet praat papa, jy moet praat, en nou ja, wie het hier nog een boodskap gestuur, Dion wat daar sê, hy sê, hy is moeg, ja, maar ek en ma daarom nou lekker in mekaar ingevleg, lekker so ja, Johan Kul wat ook sê, wat sê Johan hier so, hy sê maar net dankie, hy het daar een vraagje vir my gevra en ek het hom geantwoord daar so, as een groot plezier Johan, daar is die pijne nie, en nou ja, kom ons speel sommer gauw hier vir Bertie daar in die Loriesbaai, Loriesfonteinse wereld, is ook die Loriesfonteinse wereld, die is nog omtrent 100 kilometer ander kant Loriesfonteinse wereld, maar Bertie, geniet hom, hier kom vir jou sommer a lekker, dis nou nie voetestam nommerie, maar is a lekker jive nommer, so vat hom vas papa, vat hom vas.

Oep, sorry oor daai ene. Ek het nou per ongeluk hier verkeerde knoppietjie gedruk. Jammer Gert, ek het hom daar vir jou 'n bietjie afgesny. maar great song, great song. Ek gaan hom definitief weer vir ons speel. Waar is ek nou? Nou het ek my hele tred hier verloor. Yay, oh JP Dippenaar. Ek sien nou, hy het 'n song van hom wat ek nou gou wil graag wil speel. JP, ons sien mekaar Julie maand in McDougal's Bay. Ek gaan 'n bietjie vakansie hou daar vir 2 weke. Ou JP het gesê, ga by my kom braai. Nou, kom ons luister, hoe sing hy? Hoe nooi hy my uit McDougal's Bay toe? Hier kom hy.

Lekker also JP Dippenaar met McDougal's Bay en Rivers of Babylon se instrumental gespeel daar deur die Walking Shoes. Dion, ek is nog op soek na die song van jou. Ek wees nie bevrees nie. O ja, soos julle kan afgeleid het, was daar nou nie vanaand leidrade gewees nie, ook die laas weekie. Ons is so 'n bietjie besig om te werk aan iets om die program so 'n bietjie interessant te maak tussen 8:00 en 8:30. Een voorstel wat ek het is dat die luisteraars kan vir my enige 8 songs stuur, 6 na 10 songs toe, of kom ons maak het nou maar 8 songs, en enige songs wat ons kan in die halfuur vir julle speel, 6 of 7 of 8 in een rij, en die enigste voorwaarde is, jy stuur een voice note en jy sê hoekom jy van die liedjies specifiek hou. So, miskien, ek weet nie of dit aanklank vind by julle nie, dat weet vir my of dit vir julle aanvaardbaar is, en dan gaan ons daar aan, en in elk geval, julle is meer as welkom om het te doen, 060-841-8631, en vanavond het ek sommer vir ons so een paar, hoe kan ek sê, onthou julle die ding, line dancing, dit is ons deesdae baie gewilde manier om te jol, hierdie line dancing wat jy so klomp in een rij staan en sulke type van trips en steps en swings en dinge goed doen, jou voete is later so deur mekaar soos, ek weet nou nie soos wat, kom ons los het daar, maar in elk geval, ek het sommer so een paar line dancing songs vir ons opgelijn en ek gaan hulle speel hier van 8:00 af tot so 20:08, 8:30 se kant toe, so kom ons kyk hoe werk daai ene uit. Volgende op die speellys, Vicky Venice met Games People Play. Geniet om.

0: Nancy, Nancy, Nancy, DJ Toy, Allegaans op die dam. Ja, ek praat so min deesdae, maar DJ Toy met nou al laasweek se boodskap ook van my speel, maar dit is goed, dis goed. Ek dink ons het hom gemis laasweek. Ek weet ook nie. Maar ons luister lekker saam met my mater en lekker hier in die Boesmanland. Daar's net een land en dis die Boesmanland. Ons kuier lekker saam en geniet die program. Groete vir almal.
1: Daar's Bertie, neef Bertie nou bygekom en hy het nou die skimp gevang dat hy dan nou elke week 'n nuwe boodskap moet stuur. Hy moet nou nie dat ek nou laasweek se boodskappe hierdie week speel nie. Nancy Annelie van Rooyen, die Rooyens daar van Kempton Park, goeienaand. Sy laat weet ook hulle is ingeskakel. Ek hoop julle geniet hom. En Dion, my mater, ek gaan moet na die show gaan ek daai song moet gaan soek. Ek sukkel so 'n bietjie en ek wil nou nie hier tydens die ander musiek nou 'n musiek 'n song ingooi en dan is dit nou die verkeerde nommertjie nie. So gaan my daai ene, ek gaan hom nota daarvan gemaak hierso. Ons gaan hom soek en ek sal hom definitief vir jou volgende week ingooi. Hierso is Brandon Miles met DNA.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Kykie, as jy nou nie moeg gedans is nie, in flow sit daar in die hoekie nie, daar weet ek nie wat jy nou nog wil hê nie. Want kyk, luister, ek het nou so, my voete is so geklop tot my duispiere pyn, oh maat. Dat was nou lekker, lekker, lekker bietjie country dance en jol en honky tonk en line dancing en country dancing en classic en two steps en stomp en ek weet nie wat jy wil noem nie, maar dit was maar nou 'n lekker half uur gewees. So ek hoop jy het hom geniet. So, ek het nou so 'n bietjie terugvoering gekry gedurende die show. As van die mense sê, maar hulle het die radio stemme nie, hulle kan die voice note stuur nie. Ek het ook die radio stemme en ek gesels dan met julle. So, dit maak die saakie, dis hier verskoning hier, telly. Van die mense sê, nee, die song, die besigheid kan werk. So, ek nooi julle uit, kom. Stuur vir my, ek gaan een kies, ek sal nie sê wie ek kies of wat, ewer ook al nie, maar net volgende week luister of wat jou beurt is, ek sal as die show begin, sal ek sê wie se beurt het is vir die aand. Stuur daar vir my so 6 dan 10 songs toe, en stuur die vir my, jy kan 2 of 3 voice notes ook stuur, ek kan het so invoeg tussen die muziek in, dan kan jy vir my sê, ja die 2 songs hou jy van, dis toe jy op school na jou girl gevry het, en die 2 songs is toe jy nou net op honeymoon was, en die 2 songs is nou dat jy nou die honey opgeëet het en nog net die moon oor is en nou sit jylle daar in handjies vasthou op die bank en die type van dinge goed. Net wat jy wil. Stuur vir my so 6 na 10 songs toe met so 1 voice note tenminste of 3 of 4 of 5 voice notes en sê vir my waarvan hou jy in die muziek en wat se muziek hou jy van en waarvan wat se song specifiek vir jou is en dan gooi jy dit so in, sommer net so deur mekaar, lekker. Hoe sê hulle, jambalaya, dit is maar so door mekaar kosbesigheid. Maar dan kyk hoe so werk het, ek wil vir julle ook 'n kans gee, julle is deel van die program, is deel van Ramkat, julle is deel van die familie, so wil ek vir julle 'n kans gee om so 'n bietjie DJ te speel, en ons vat hom, ons kyk wat ek inkry hierdie week, inkry hierdie week, na volgende week maandag aan toe, en dan kyk ek of daar iemand is, en dan maak ons 'n plan, 060-841-8631, jy kan nie die kunstenaar sy naam en die song sy naam stuur, of jy kan soos baie ouwens maak, hulle stuur sommer vir my 'n voice note van die song ook, jy kan dit ook doen, maar stuur nog net die kunstenaar sy naam en die song sy naam ook saam, want baie keer moet ek sit 'n thumbsak in die kant, en dan ken ek die song nie, en dan gee ek 'n verkeerde kunstenaar, 'n verkeerde

En ek weet die ou wat vir my lekker storietjies kan vertel met so 'n besigheid is natuurlik ons nou wat is my ou maat? Ai, jenne, waar is my gedagtes nou? Huh? In elk geval, ek sal nou op sy naam kom. Willem Snare. Hy het mos lekker musiek en lekker storietjies wat hy kan vertel oor hulle toere. So Willem, stuur af my 'n paar songs en vertel as hoe 'n story oor 'n paar toere wat jy nou al gedoen het saam met die manne en hoe jy kos gemaak het en hoe jy die stops verbrand het en die snoek rou voorgesit het. Jy weet al die tipe van storietjies met 'n paar songs en dan dan maak ons een aand 'n Willem Snare aand en dan speel ons sy musiek en met sy storietjies. Ek dink dit kan maar net lekker wees om die aand 'n bietjie meer interessant te maak. Nou ja, ons gaan nou so nou lekker gedans. Ek wil nou die ou mense kans gee om in die bed te kom en onder die velle, soos Jan Poel sê. En so ek gaan nou die musiek so bietjie die tempo so bietjie afdraai. Nou het ek mama para hier in die keel. Dan gaan ons nou hier na 9 uur toe. Nog so 25 minute, 20 minute. Het ek nog 'n paar lekker nommertjies hierso wat ek wil vir julle speel. Onder andere daai een van Weskus Jolyt van Henko de Tooi. Hy is ook hier op die lys. Hy gaan ook nog gespeel word. My eerste gaan ons gou daar na my ou vriend toe Pieter Robert Maree. En eers like die man skryf haar mooi woorde. In elk geval, hierso is hy, is liedjie van hom, Meisie van my drome. Kom ons geluister na dit en ek hoop julle geniet dit. En daarna Edward Liebenberg, sy liedjie Dis Hier Waar Ek Wil Bly. Druk die groen knopje, papa. Daar is hy.

Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Ja, it's good to have fun, né? Maar die tyd loop net so vinnig uit ook. So, is amper 9:00 mense. Ek weet nie of ek nog kans het. Dit lyk my nie, ek gaan nog kans hê om 'n liedjie in te trek en gou vinnig te speel nie. Ons het 2 minute oor. Wat van hierdie ene gou vinnig net om good night te sê. Kom ons kyk gou of ek gou hierdie een gou vinnig vir ons kan gooi. En dan gaan ek vir julle good night sê. Tulsa time, Johnny Reed. So klop hy.

well done, Johnny Reed. Tools the time. Ek het al vergeet hoe lekker nommetjie die hy is. En hy leen al lankie op my speellys en nou het ek wraggies om ingekry. Nou ja, daar is hy, woensdag aand, naweek afskop is verby. So nou moet jy nou net, ek het hom nou klaar vir jou afgeskop, nou moet jy hom nou net hier vanaf aan verder vat, papa. Jy moet hom nou dribbel hier na vrijdagmiddag toe en dan moet jy, dan is die naweek op jou en dan kan jy maar laat loop, dan kan jy maar laat loop. Nou ja, baie dankie vir almal se saamkuier vanaand. Ek het dit verskriklik baie geniet, al die boodskapies en die saamgesels en die muziek en goede. Het was weer 'n great show gewees. En onthou, ek het al so weer eens vanavond vir julle so van ons nuwe omroepers amper sê ek se voice notes vir julle gespeel. Skakel gerus in. Hulle is meerendeels in die oggende en in die namiddag, vroeë namiddag hier van 5:00 se kant af, 4:00, 5:00 se kant af. Skakel in en luister, is lekker omroepers, hulle is lekker programme, lekker muziek. En natuurlik ook hier ons ou omroepers vergeet nie, nie. Ons het ook elke aand is daar omroepers op die lig hier, normaalweg van 7:00 af tot 9:00 toe. En Janie, hulle dink is môre namiddag eintlik al van 5:00 tot 7:00 toe. En daarna is die mense van Kempton Park, soos ek sê, die Van Rooyen familie, daar is hulle ook terug op die lig.

Dis is weer tyd vir alles en nog meer en ja, ons wil net vir die almal sê baie dankie vir die inskakel. Dis weer lekker om so met die mense te gesels en ons waardeer dit dat julle lekker saam kuier en ons hoop ons julle geniet die musiek net so lekker saam met ons. So ja, my naam is natuurlik Tok hier agter op die programmetjie soos ek nou gesê het, alles en nog meer. En kom ons geniet die program so vir 2 ure net hier saam met my. En my spannetjie wat saam met my die musiek en al die goed recht krijg. Baie dankie julle.

Jy is sommer lekker ingeskakel op alles en nog meer, saam met ook hier achter die microfoon. Ek wil net vir die luisteraars weer noem. Ja, is heel wat van die uitsendings wat nou lekker aan die gang is in die ander lande, hoor ook die uitsendings. Baie dankie vir julle ondersteuning. En hulle sê, man, ons geniet daarom sommer lekker die muziek en jy kan sommer hoor, het voel op ons in Suid-Afrika as jy so na die program luister. En vir al die muziek en daar is goed so, yes. Maar ons waardeer dat, die ons het my hier ook help en myself hier achter die microfoon, ek sit my altyd so, die muziek kan goed by mekaar, is my harde werk, ek probeer altyd om het in die ouwense smake te laat val, die type muziek wat ek speel, en ons self hier achter in Suid-Afrika, achter die microfoon, soos ek sê, wat vir my bystaan, baie dankie julle. En kom ons geniet om lekker man, ja nee, so dit is altyd lekker om so muziek te maak op alles en nog meer.

Ja, nee, ons hou ons baie van so interessant hier. Ek het laas keer gesels bykie oor van koeie of beeste wat hou van muziek. En kan jy glo, die boer, ek het dit genoem vir die mense, die boer het muziek geluister en hy het die muziek afgesit, toe loop die beeste en toe hy die muziek weer aansit, toe kom die beeste terug. Nee, nou ja, nou moet jy dan weet, dis interessante storiekies, ek hou daarvan. So, nou ja, hoe gaan jy maak as jy, wat is die langste slang wat jy nou al gesien het, of gehoor het, die langste slang? Obviously is dit ons luislang, nee, een luislang. Nou ja, Lise Marais het een 10 meter luislang, vrou alleen gevang. Vrou alleen een luislang, en dis een dik ding. Sal jy so iets anders? Sal jy so iets anders? Nou ja, Lise Marie, dit is in die boeken opgeteken. Die slang was blijkbaar 10 meter lang en sy het hem alleen aan het gedurf. Lieve vet. Nou ja, dit is een luislang. Nou ja, weet hoe sterk is hy ding. Maar sy het hem aan die kop gegryp en aan die ster dan. Blijkbaar sê die mense dan is hy en sy krachte daarmee heen. So ja, minute manie, baie interessante stukkie voorwerp hier op onderwerp. So yes, hy kan jou saam met Tokkie op alles en nog meer.

Nou ja, dit is bietjie tyd hier van iets van alles wat ons bietjie na, ja, ons gaan so bietjie boereraad luister van Antoinette Pienaar. Sy is daar van die Groot Karoo, Antoinette Pienaar van die Groot Karoo. En sy gaan van ons bietjie raad gee, yes, bietjie raad gee. Kom ons hier, as jy opgeblaas is, kerels, jy weet mys al, of mense, jy weet mys, as jy nou lekker geëte, dan jy mys betek keer opgeblaas. So, nou ja, kom ons hoor, of as jy enig iets eet, of miskien dalk te veel, dan voel jy mys, jy nou sê ek het allemaal opgeblaas, jong. So, kom ons hoor, wat sê Antoinette vir ons bykie daar, van die Groot Karoo, sy gaan vir ons bykie meer vertel, as jy opgeblaas is. Lekker boerenrate hierop, iets van alles, en nog meer.

Jy kuier saam met Tokkie hier op Alles en Nog Meer. En natuurlijk is het nou weer tyd vir ons lekker humor grappie. En dit is vandag of vanavond of ja, het ons dan vir Tolle van de Merwe. Ons kan hom bykie in die beerd sit en hy gaan vir ons kyk. Hy het ons daar in my oogaarde moet grap. En so nie. Nou ja, die story wat hy gaan vertel is ontplooie en die season terrein. Ja, ontplooie en die season terrein. Wat hy nou met ons gaan gesels.

Nou ja, mense, ek kry nog steeds navraag hier van mense wat my vraag, nou waar vanaf saai jy uit, en waar kom jy in die program? Sy name en al die lekker dinge. Ja, man, dis maar so oor die algemeen, mense gesels maar so oor alle goedjies. Ek like daarvan om so oor alles te gesels, enige ding. So net lekker gemakkelijk, en gaan maar eindelijk meer oor die muziek, dat allemaal so geniet, en so, dat is my ook baie, baie lekker, om dit dan so te doen, en goed. Nou, so heel wat mense wat vir my gevraagd om te kan laat verteer, en so ja, ek is nog bezig om te werk daaraan, en kyk, soos hierdie uitsending gaan na verskillende radiostasies toe, en dit is hoekom ons in so 'n bietjie breek aangedraai het, maar ons gaan definitief gaan ons vir jou meer inligting gee oor advertensiewerk. En ja, hierdie uitsending word ek dan uitgesaai vanaf Suid-Afrika, in Suid-Afrika, in die plek van, met die naam Leidenburg, die naam Leidenburg, sal seker een klokkie by julle lei, die van julle wat Suid-Afrikaners is. Ons is so 11 kilometers buitenkant Leidenburg, is hier die vakantie oor Kromklip Funksie vakantie oor, en dis waar vanaf jy uitsing in plaasvind. So ja, en ons hoop van harte julle keier lekker saam met ons. So, byt net bykie vas, ons sal in die toekomst sal ons vir julle sê oor die advertensiewerk. Jy keier saam met Tokkie.

Nou ja, as daar iemand dalk op die program is wat vandag verjaar, ja, nee, dan wil ek net namens myself Tokkie en my span wat my help hier met die muziek en die klank en al die dinge, met die uitsending mondelik te maak, wil ons dan net vir jou sê baie, baie geluk met jou verjaarsdag en mag daar nog baie jare wees en mag jy saam met familie en vriende kuier en dit ook geniet. Ja, want die mens verjaar ons net een keer. Nou ja, geniet om, jy kuier saam met Tokkie.

Dan sê baie dankie mense vir die saamkuier om hy 2 ure toe ek gehardloop en ja, die ander radiostasies wat vir my die beginning doen, wil ek net van my kant af baie dankie sê. Dit is lekker om so met die mense te gesels en so. Nou ja, die rest van die week wat oor is, of waar ook al in die week, is wees veilig, kyk mooi na julle self as jy op die paaie is, nou ons wat werk op lange afstande ry of op die plase werk, ooral, maak jy self waar jy werk nie. Wees veilig, kyk mooi na julle self en ons maak weer so. My naam is Tok hier achter die microfoon en met die program Alles en Nog Meer en mooi loop julle, ons sien mekaar weer. Tot ziens.

0: Drill, net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepwaafvloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
0: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

Jackie O'Brien Cadronium and Aiko Aiko! Ja nee, ons moet so'n bietjie daai bene laat beweeg, daai deeg laat beweeg, want as het so koud is hier in die kabel, ek weet hoe koud.

0: Daar in die noorde is waar daai sneeuwwinde waai nie, ne? So ek wil vir jou sê, ek hoop jy lekker beweeg, dat jy so bietjie daai bloed kan laat vloei op Ramkat Radio, en terwyl jy nou, ek wil net vir jou gewaarsku, as jy nou bietjie voor die tyd nie opgewarm het nie, sal jy nou, soos ek oorgekom het, laas week saterdag, toe het ek gaan draf saterdag aand, en toe het ek nou my kuit seer gemaak. Kan jy dit oorvertel nie, heerlikheid, toe het ek nou heel week, het ek nou gehou gepik by, vandag lyk het my bietjie begin regkom, en jy weet mis nou hoe het is, maar dis ou nou 1920, as jy nou so 1920 jaar oud is nie, dan skeer jy jou kuitmiddel deur die vrydag, die saterdag, as speel jy sommer gou so, ja, tweede span en eerste span gamepie, en dan sondag, as het jy net so, wat is hy, Diepiet, wat jy nog, kry jy nog Diepiet, by jes, ek weet jy of jy nog Diepiet kry nie, by joh, kijk, is ook een ding wat jou baarske laat toesla, en hy ou Diepiet, he, hy skiet jou neusgate oop, maar anyway, en dan sondag, as het jy net so, vinnige Diepietjie op, en maandag, as jy weer recht voor oefening neem, maar dees daar, o nee, dees daar, ek het my kuitseer gemaakt saterdag, ek kon nie as ordentlik begin loop vandag, jy weet, een week later draak ek bykie alle moeiliker, ek wonder hoekom, ek dink is alles in die kop, nee, ek wil net sê, baie welkom aan die pala van Mostert's Flay, yay, Taneria Poel, baie welkom, en ek hoop die vierkies brand daar by julle, ek sit in Friesie in die studio waar vanaf ek uitsaai, so ek hoop die vierkies brand daar by julle, maak so my so hou staan vier, he? So maar hy wat jy hou die rooster so 2 meter boor die vlamme, hy diepe vier, he? Lekker mannen, jongens braai, Taneria Poel al die pad af van Mostert's Flay, baie welkom, vanavond is lekker altyd om Tannie te hoor, en ek is seker Tannie en hulle is weer besig met die dingetjie daar.
1: Nancy, Jannie, ek groet julle uit die lieflike Mostert's Flay uit vanavond, ons het een paar koue dae gehad, maar het lyk of het vanavond een lekker aantjie gaan raak, en ek wil vir al die ganse op die dam sê, baie welkom, ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier. Hier word vanavond een vuurkie brand gemaakt, want my skoonseun, Dirk, my dochter Christel en my kleindochter Lisa kuier bietjie by ons.
0: Oeh.
1: So ja, ek hoop julle gaan die aantjie saam met ons geniet en groot gaan kerels. En dan vir Boeta en vir my man wil ek sê, baie dankie vir alles wat julle weer hierdie week vir my hier rond my huis gedoen het. Julle is waarlik 2 staatmakers. Lief julle baie en gaan groot kerels.
0: Daar is hy, goeie naam, Tannie Ria. O, dis my Tannie Daie. Ek kan maar sê wat julle wil, is my Tannie Daie. En het klink alweer vir my, om Frikkie en Boeta Poel het weer die dinge reg gemaakt, haar reg gerik daar so wat Mostert's Flay. En ook net baie welkom sê, Christel en man en die kinders, welkom julle, lekker daar op Mostert's Flay. Ek is seker hy Bluetooth speaker brul. Kijk, Boeta Poel het seker pas 6x9 al saam in die box ingebouw. Jy weet pas as jy was nou, was jy ook nie van die manne gewees as jy jonger is daar, dan kreef jy jou 6x9, dan maak jy jou speaker box. Wat doe julle daar, he? O, jessie, good old days hier op ramkatradio.co.za. Nou ja, laat ons bykie hoor, as die mense daar van Mostert's Flay, kijk, as die mense van Woester Woes is, nee, dan wil ek jy weet wat is die mense van Mostert's Flay nie, he? En nog minder wil ek weet wat is die mense van Kakamas dan.

Tony Mathieu van die Seaboys en ek luister na Ramkat Radio.co.za.

As ek wil sê, is jy op Bram Kadrani op in 7.0 met 'n lekker keerspel, hè? Lekker keerspel hier op Bram Kadrani op in 7.0. Ek hoop vanavond jy geniet vanavond so ver, omdat jy lekker warm is, om Jan Pools altyd lekker onder die velle. Hoop vanavond jy leef vanavond om een lekker onder die velle. As jy nie onder die velle is, om jy by die vier staan, as jy by die vier staan, is om jy dik jas aan, as jy dik jas aan het hier, dan gaan ek sê wat Kobus van Wyk vir my en dan gesê, daar van Loetsville se velle, die ou sê die ou wat vanavond kou kry, niks liefde by die huisie. Hey, ou Kobus van Wyk, voor en achter gelijk, soos jy al gesê het. Nou ja, ek moet nou vir jou sê, hierdie week het een baie interessante ding met my gebeur. Ek was donderdag al by, in die Parel gewees vir een paar vergaderings, en ek stap in by die een besigheid, en, jessie, wie, weet jy dat die klein die wereld is, nie? Ek stap in die een ou wat van vooraf kom, het ons nou verwelkom in die besigheid. Jessie, hy man begin, hy praat met my groet nou, maar toe ek hoor die accent, nie, o jessie, maar kyk, toe weet ek my, maar hierdie man moet van die makkoland afkom, nie, want kyk, het jy een zwaar accent, nie, maar dan los ek jy ou, en die ou praat, en hy vraag toe nou vir wie ons is daar om te sien, en wat, nou sê toe nou vir wie ons is daar om te sien, en die ou praat, en ek stop om toe, ek sê, wou, luister, sorry my maat, ek val jou na in die rede, maar waar vanaf kom jy? Jong en jy het so'n groot spal op sy gezicht, en sê my, oh man, ek is af van die Makkolandse wereld af, ek sê vir hom, oh my, kan hoor, jy is van die Makkoland af, en, nee, praat, ek sê, maar waar in die Makkoland, hy sê, nee, hy is af, ek kan my Skroonse wereld af, ek sê, my, yes, wie jy, ek kan nie glo, laat jy van Kamieskroonse Valley af, en sê, maar nou moet jylle vir my reg help, Taneria, jylle, het was altyd baie gevaarlik, ek weet nie of my ma nou vanavond ingeskakel is nie, maar hy het gesê, sy van is van Niekerk, hulle is van die van Niekerks haar van Kamieskroonse Valley af. Toe sê ek vir hom, jesse my maat, nie, dit gaan nou nie eindelijk vir my die wereld makkelijk maak nie, want jy weet mis nou wat dit is nie, daar is omtrent 200 van Niekerkse, nou wat er van Niekerks is nie, en hy het gesê, sy oom het so interessante Engelse, half Engelse bynaam gehad, en jylle moet nou vir my help, en iets zwart, van die kerks, van die zwart van die kerks, of iets van die aard, nee, nou, ek wil baie graag, ek kan nou nie onthou nie, ek het nou nie sy details gevat nie, nee, maar toe die oude aan vir my sê, kyk, hoe gereeld loop jy nou mense raak, wat van Kamieskroon afkom, hein? As familie van Kamieskroon afkom, nou, hy ken ook die bicycles haar van Garry's wereld, en hy ken ook die Nelle daar, wat die hotel, die oomele wat daar die hotel op G-Town, en ek ken my Toelie ook, hoofman Toelie, en hy het gesê, sy van is van die kerk, so jylle moet nou vir my reg help, hy het gepraat van die swart van die kerk, of iets van die swart, iets van die kerk, maar sy oom, en die bynaam het ek nou al my male baie, baie jare al stories oor vertel, van die bynaam van, wat sy oom het so, het een bynaam gehad, maar is al een Engelse bynaam gewees, nou ja, die Valley's haar van Amsterdam, California, van Kamieskroon. Jy sien hoe klein is die wereld, nee, stap ek nou in by die plek in die Parel, en kom hierdie ou nou by my af, en hy praat met my, nee, maar toe ek hoor, o nee, toe sê ek van my oom mat, en toe hy sê Kamieskroon, toe is ek nou so in die veld geslaan, dat ek en hy omtrent vir 'n halfie stadig gesels, ek het op in my vergadering gemis by die besigheid, maar nie te min, so die hele man of vanavond vir my help, wie kan die ou nou wees, jylle wat my saam die mense ken, jylle is my saam hoofdmense, oor 100. Maar nie te min, ek het net gehoor dat die Ria sê, hulle dochter is daar, Christelle is daar van Springbokse Valley, het dog ek, man, hier is nog een ouwe naam van Springbokse Valley, as ek weet my maat my destijds vertel, dat sê, hierdie man wat nou gaan sing, so oompie goed, het vroeger jaar hier in die 50s en die 60s was daar, ek denk, ek weet nie of hy onderwijser was daar in Kamieskroon, maar hy het blijkbaar satra aan, die mense daar in Kamieskroon vermaak, soos Elvis, wat vir sy Elvis, ne? In die 50s en die 60s, soos Elvis gesing, nou hierdie ou wat nou sing, dit was sy oom, wat daar in Kamieskroon soos Elvis gesing het, maar hierdie ou, sing glad ook nie so sleg nie, hy?

Ja, hy was vir Christelle en daar in Mosterds vlei en ook sommer om my ou maat wat ek daar ontmoet het of die eerste keer ontmoet het daar in die Parel donderdag gister. Jesse man, ek is so spyt ek het die man se naam vergeet, maar ek weet sy naam was, sy van was van Niekerk. Wow, daar van Kammieskroonse Valley, my ou maat. Nou as jy nie weet waar Kammieskroon is nie, wil ek vir jou sê, dan weet jy ook maar eintlik niks nie, nê? Lekker, nou laas naweek onthou julle het ek, toe ek dan klaarmaak was daar nou twee of drie manne wat 'n paar versoekies gehad het en ek vra om verskoning vir julle ouens dat ek dit nie kon speel nie, maar ons het regtig waar waar die tyd uit begin hardloop en een van die ouens was Jacques Pelloni, ek wil vir hom sê baie welkom Jacques, my ou groot vriend, is altyd lekker om van jou te hoor, welkom weer eens hier op Ramkat Radio, jy is een lekker ou man, ook een hoofman oor 100 as het by jou kosmaak bezigheid en een vleisbezigheid kom en hy wil graag een liekie vir sy broer speel. En dit is die weergawe van Appel, wat sê my broer, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

0: jou vanaand. Appelie op Bram Gavronio met Broers en hy van sy album Lay Me Na Die Water. Baie, baie dankie, Jack. What a beautiful, beautiful song, Jack. Yes, my maat, dis 'n bietjie 'n mooi song, ek moet nou vir jou sê. Ek is self in vervoering daarmee. Baie, baie dankie, my ou groot maat. Word op reg waardeer jy op Bram Gavronio. Baie, baie welkom as jy vanaand ingeskakel is. Dis natuurlik vir ons 'n groot eer en 'n groot plesier om saam met jou te kuier hier op Bram Gavronio. En oudergemoot, 36 is dit grappie tyd. Oh, papie, jy weet natuurlik wat dit beteken. Nou vanaand is nie 'n vreeslike lang grappie nie, is 'n baie kort grappie. Hy is baie, baie kort, so jy moet vinnig luister, hoor. Jy kan nie stadig luister, anders gaan jy heeltemal die ding mis. Maar daar was 'n ou, as ek bly sy naam vergeet, elke Vrydag gaan, dan dink ek myself, ek kan nie onthou wat hy sy naam is, van Hever. Ek dink jy ons van was van Hever gewees. My broer ken hom nou, hy was haar van, as het een Port Nolif of Springbok so wil, ek kan nie onthou nie, maar hy het altyd sê ding gehad, wat sê, you never know what a ape can does. Nou, kyk, as ons die Engelse sê, wat sê, jy kan nie een ou hond nieuwe tricks leer nie, nou, kyk nou net hierdie ou hond, nie, hierdie grapje wat om tolle van haar vertel, nie, my maat, jy dink jy is slim, nie, maar die mense moet ondervinding, hulle vang jou altyd, hier sê nou, Bramkin Radio, open sy raam.
1: Toe was ons nou die dag by jou oom, wat ons elke jaar om korrekteer van die bazaar, dan sê hy een check, hoe sê julle, ons noem een check,
2: ja.
1: Nou, dan, as hulle nou die check deponeer, dan hop die check.
2: Ja, rubber.
1: Ja, en die dag sê Dominie toe vir hom, hey broer, dis nou al die derde jaar, is nou baie netelige saak, maar sal jy nie maar in plaats van die check te slag vir ons iets levende hawe gee of so? Ja, toe die ou nou daar koei laat halen, toe nou die koei geskenk vir die bazaar. En die dag toe die bazaar nou is, toe nou vuil hulle nou die koei op, onder andere. Dus die ouman ook daar. Toe bie hy die hoogste op die koei en hy koop hom en hy gee een check vir die koei.
0: Nou jy sien, daar het jy dit nou. Jy het gedink jy slim toe die ou topie een check uitgeskryf het. Hy sê,

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Brein en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Dis ook deel kombineer te bring die gitaar kernels wat sê gee hom vet papie, gee hom vet. Ek hoop vir haar te iets om so 'n two stepie gegee daar so terwyl jy so 'n bietjie vet gegee het. Kyk, jy kan eintlik maar so daar waar jy braai, dans. Kyk as jy mos so dans jy mos in die ronde. Gewoonlik wat is dit anti-klok gewys? Anti-kloks gewys. Dans jy mos gewoonlik. So as jy so daar by 6 uur kom met jy so lank jou linker arm met jy nou uitsteek dat jy daar net daar rooster kan draai hier daar by gaan. Hey, anders is kry jy pak sla oor hy vleis wat jy so brand. En kyk as jy braai broodjies as jy nou klaar jou vleis gebraai het en jy doen jou braai broodjies op die einde gewoonlik nê. Wil ek vir jou voorstel moet maar nie dansie want kyk het jy al gesien hoe vinnig kan 'n braai broodjie. Kyk daardie brand mos van niks af hier. Jy kyk nog daai ding spierwit, dan dink jy by jouself, Jesus, my kool is nou dood nie. Dan tel jy tot 3. En as jy dan 'n roosterwiese optel, as ring pik swart aan die onderkant nie. Ek weet nie wat dit is met braai broodjies nie, hè? Nee, ek sal hy dink nooit baas raak nie, maar nie te min wil ek sê baie welkom en gesiggie verwy. O, smart man, smart mense. Weet jy, pragtige mense hierdie daar van Beaufort West Valley. Ek dink sy is nog aan G-Town. Sy sê, Nancy, hoop allemaal op ons groep is ingeskakel en geniet die aand saam met ons. Flippie, vanaand sou ek daar maar 'n slag by die huis saam met jou wou gewees het. Met die amp opgedraai op al die love songs. Klip hard te luister uit die 80s. O, jy gesiggie, kyk, ek en jy albei. Kyk, ek is al bevoorreg, ek het 'n paar gevaarlike earphones hier in die studio. Kyk, ek dryf hulle so oop, nee, laat hulle vibreer op my kop. En dan sou nou en dan 'n stukkie binneboud sou dans. Gesiggie is gevaarlik met die vuurtjie wat een kant lekker knetter. En die volgende song sou ek op die playlist gewees het. Sy sê sy mis vir Flippie. Mooi aand verder vir almal. Ja, weet jy gesiggie, ek neem jou nie kwaalik as jy vir Flippie mis. Hy's almal 'n great ou nie. Hy's 'n dik lekker ou. Ons damse gaan sy en gesiggie, jy's net so cool. Jy's eintlik cooler as Koos Kombuis. En sy wil graag vir Flippie man, a grand oval, sy graag, I love you more than yesterday, van Daniel Lopez speel, jy op ramkadradio.co.za, en wie wat gesiggie, your wish is our command.

The Tilly Plekitaar, nee, dit hier op Ramkat Radio, .co.za. As jy nou geskakel is, wil ek sê baie, baie welkom, is altyd een groot eer en groot plezier om saam hier te keer, hier op Ramkat Radio, .co.za. Amper 7 uur, nee, kijk, gaan die tyd gaan so vinnig voorbij, en die van julle wat lekker saam te ons luister, lekker of jy nou onder die kombuis sit by die vuur staan, en of jy daar nie kombuis ronddans, of in die voorkamer, die stoele rondskuif om een bykie te dans, wil ek vir jou sê baie, baie welkom. Ja, weet jy, ek het in die week te hoor ek een liekie, wat ek baie, baie jare terug gehoor het. Maar kyk, hierdie is nou vir my die hoogtepunt van a two-step dance. As a ou nou by a dance kom, jy weet, ek weet nie of die platteland nog dans hou en sikke goedie, maar jy weet al waar die meel op die vloer is en so, waar die manne lekker dans en so. Nou hierdie liekie onthou ek, man, ek het nog nie eens sikke breins gehad nie, onthou ek elke liewe langarm dans plek, sokkie, moedskep, dans, enige ding, ergens in die loop van die aand, het hierdie liekie, altyd een plekkie gekry om te speel, en dis omdat hy so lekker dans, man, kyk is allemaal toestepse ding hierdie, nou ek wil nou vir jou uitnooi vanavond, as jy nou daar die hoekie sit en koud kry, hoor jy nou dit, die hele tyd sit en niks doen nie, staan op, dan kies jy nou vir jou iemand daar, om te dans. Ek dink nou so met my ou grootma, daar haas oor die sandveld, die hoofdman oor Holland, ou Thomas, vat in die haaf en spikkels vir a walsie man, vat af en spikkels vir a two-steppie. Maar ek is nou ernstig, nee, kyk as jy nou lief is vir dans, nee, wil ek vir jou sê, vat haar jou man, vat haar jou vrou, en dan skuif julle daar die meubels en die goedkies op, en die kombuis is vir die penlight stoel, skuif julle one side, ek sê. En as jy daar die sitkamer is, vat haar die koffietafel, en die banke skuif julle een kant toe, as jy daar by die braai is, moet nie die braai traai skuif, jy is julle handen brand, en dans maar so om die braai, maar hierdie eniekie, het ek in die week gehoor, en ek dink, jesie, wat een jaar laas ek dit gehoor, nie. En toe ek het hoor, nie, toe, en ek maak my oor so toe, dan dink ek, hey, my oma, die langarm. So ja, as jy lief is vir dans, as jy kan dans, vir haar van mama, vir haar van papa, vir haar dansie, want hierdie eniekie, sê ek nou vir jou, is recht.

Ja, yes, my maat, nee, ek toe die liekie hoor hier in die week, nee, toe vat een naam vir my baie, baie jare terug, nee, goeie herinneringe, nee, Keith Marshall, Only Crying hier op Ramkes Radio op en C.Z.A. En ek wil ek net sê, baie dankie vir die van julle wat gedans het vanavond, nee, want jy sê, nee, ek kan dit mis nou nie doen, nee, ek sit mis nou hier achter een mic, man, ek mis nou al vast gepleister hier so achter die mic, nee, maar as jy gedans het en jy so, kyk as jy so bykie uit asem uit is, is dit eindelijk een goeie ding, hey, is eindelijk een goeie ding, dat jy net so bykie die woema optel daar by jou, nee, ek wil ook net sê, bye-bye, welkom, en so groot maat Paulus, die burgemeester van Vredenburg, hoop, papi, hy en sy vrou was laas week aan Strandfontein, een bykie op vakantie, met die prachtigste video, met die mooiste weer van my gestuur, baie dankie weer eens vir daarmee, om maat, en ek het net nou een stukje daarvan Sakkestone gespeel, en wie Paulus die van die mooiste story, hy sê vir my naand, my om maat, naand, hy sê een paar jaar gelede, het het daarop kan my skroon gestop, om na aangetrouwde familielid te soek, hy sê, toe koop hy daar, een CD, van Sakkestone op Kameskroon, hy sê, en so was wrachtig, daar speel ek het vanavond, hy sê, man, ek verlang daarom terug na daai kontryse mense, groete Paulus daar uit Vredenburg, hey Paulus, ek verstaan hoe jy voel man, once the Makkoland is, jy mis maar altyd the Makkoland, nee, so die ou sê, hy verlang na sy mense, en is vir my eere plesier om, om dit vanavond vir jou te speel, my maat, ek sien hier daar een CD van Sakke, en dis een meneer CD daar, ek kan jou dit sê, weet wat ou Paulus, ek weet jy verlang nie om mense, maar kom ons speel vir jou nog so enige van hom, he? Speciaal vir jou, net hier op Ramkes Radio, op en C.Z.A.

0: Ons is Agustoni op Bram Gedroni en met sy weergawe van McDougal's Bay. Jee, kijk, as jy nie weet waar McDougal's Bay is, dit is daar net so. Kijk, as eindelijk maar in soort van half in Port Jolly. Port Nolofse Valley, papi. Dis nou, kijk, dis nou soos strand. Die strand en sommer suidwes. Nou, Port Nolof is nou sommer suidwes en die strand is McDougal's Bay. Dis nou half. Dis nie so groot nie, maar dis nou half die setup daar, die weskus. McDougal's Bay. Lekker hier op ramkadradio.co.za. As jy nou skakel is, wil ek vir jou sê, baie welkom. Natuurlijk, die WhatsApp-lijn is 066-032-3973. As jy dit nie daan te stuur, gaan ek nou nie eindelijk vanavond jou WhatsApps kan sien nie. Baie keer na show nie, dan mense het my op my persoonlijke foon, dan stuur hulle het vir my, dan sien ek het eerst na die show, want ek kyk nooit na my persoonlijke foon, oor die algemeen op Ramkart. Ek vraag verskoning, jy moet asseblief die studio nummer gebruik. Nou, ek het al gesê, ons ou groot maat Thomas Meer, die hoofman oor 100, die burgemeester van die Sandveld, ek het hom gevra, daar op die lig, wat is dit? Ou Thomas, laat weer daar, jy spikkels al so'n bykie daar op Keith se only crying, jy is so'n bykie getoestep.
1: Naand Rudolf,
0: naand my man,
1: allemaal op die lucht, van die Oranje tot by die Kunene, want allemaal sy name kan ek nie sê nie, Kilton Fokkeveld. En luister hier, jy moet daar vanavond asseblief daar vir die Bulls ondersteuners, moet jy vir ons die hartseer wals speel, hulle was maar nou nie so suksesvol as wat hulle gedink het hulle gaan wees nie. Ek kon dit al een week terug voorspel het, maar nou ja, hulle luister ons nie, hulle stam ons aan mekaar hulle koppe. Maar speel toch daar vir die boels ondersteuners die hartseer walfs. Lekker aand.
0: Lekker my ou maat, Thomas, ek wil vir jou sê, welkom my ou groot maat, welkom hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, ek wou nou nie eindelijk dit opbring vanavond, maar kijk, Thomas forceer my nou, man. Ek sien mis nou voor my, hy forceer vir my. Eerstens wil ek sê vir die bulle, wel gedaan dat julle in die finaal was. Nie een van ons ander spanne was daar nie, julle was daar, so no two ways about it, well done. Tweedens wil ek sê vir die spelers wat in die finaal gespeel het, well done boys, julle het dit gemaak. Heel seisoen het julle julle kant gebring, julle het dit gemaak. En dan derdens wil ek vir Jake White sê, kyk jy my maat, as jy my Spaanse afritter was, nie, het ek soos was vrachtig weggejaag. Nie. Om die vermetelheid te hee, om na die game vir die wereld te sê, die spelers en die span wat jou in die finaal gekry het, is allemaal akademie spelers en hulle is nie goed genoeg hee, want jy soek inform international players. Yes, my man, dat is allemaal disrespectful. Hey. Nou, ek is nou nie een blauw ondersteuner, jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar wat ek jou kan sê is, nee, ek dink dit was regtig waar ongevraagd dat die ou die comments gemaak het, dat hy gesê het, ja, maar what do you expect? I don't have informed spam, I've got academic players, academy players. Met ander woorde, wat hy eintlik sê is, jy het my in die finaal gekry. Wat ek wonder, as hulle die game gewen het, of hy die selle sou gesê het, maar ek wil vir jou sê, van Ramkat Radio se kant af my maat, as jy nou bulspan was, alhoewel jy hulle verloor het, well done, dat jy tenminste

daar was. En dan is ek geneig om saam met my grootma Thomas Muir te stem. As Jake White gedink het, hy gaan met die game plan, o, heerlijke, die game plan, a final win. Die man in die hand in die broekzak gestaan en wacht, wat hulle het geweet precies, kopstamp, hoop ons kom deur, kopstamp, ek meen die buitencenter nie, is geweet hoe lyk die bal nie, hy het nie eens een keer geraak in die bal nie, so ongelukkig, as jy wil blame le voor iemand, Jake White, wil ek vir jou sê, ek dink jy moet so 'n bietjie in die speel kyk my maat, hier is nou die hartseer bals, speciaal vir Jake White.

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: Ek wil net aan sê vir almal daar van die dam se ganse, maar ek dink daai is ysteekies wat hom so vinnig laat brand. Rudolf, laat ons hoor wat sê die law na van Garris oor die blauwbulle. Laat ons hoor wat sê die law van Garris, asseblief om maat.
1: Nou ja, nou hoor jy dit nou, nou hoor jy dit nou. Eerstens van so'n groot maat, Jack Plaudie, hy wil weet wat sê die law, wat sê die law. Jy, dis natuurlijk ons so'n groot maat, Casper WJ. Casper, hoe lyk dit aan my ou man? Die mense wil hoor wat sê jy daar van die blauwbulle wat gespeel het in die finaal en die uitslag gekry het in die finaal. Ek hoor Jack is al die dik as prins. Maar lekker, lekker, ek like dit. So, Casper, hoe lyk het? Jy moet maar die lyn slaan, my ou vriend. Ek wil ook net sê, baie, baie welkom aan my ma, Poppie Goosen, al die paar dae van Pakketberg se Valley. Pakketberg se Valley. Nou, sy sê, dis ijskoud vanavond in die Swartland. Ek dink, is maar koud oral, ne? Is dit nie? So, baie, baie welkom, ma. Ek het net nou, ek weet nie of ma vroeger vanavond gehoor het, ek het hierdie week, het ek gister in teendeel, het ek een jongman raak geloop wat sy familie daar van Kameskroon afkom. Sy van is van Niekerk. Hy sê hulle is van die swart van Niekerk, of ek weet die iets, maar is van Niekerk. En sy oom of sy pa of opa of iemand het 'n bynaam gehad, maar so half 'n Engelsrige bynaam. Jesse, ek wil baie graag, ek kan nie die bynaam onthou nie, nou ek weet Marcel weet wie dit is, gee dan al 'n paar luister van die mense daar van Kameskroon, van die kerks daar van Kameskroon, is een van hulle bynaam gehad het, wat so half Engelsrig klink, maar moet dan daar asseblief aanstuur, ek is so spuit, ek het nou die man sy naam vergeet, maar sy fan is van die kerk, en hy het iets gepraat van die swart, van die swart van die kerk, of something, so maam en asseblief haar in die archiewe loop krap om my laat weet, wat ek wil baie, baie graag weet, wie die, wat die, hoe die oom of die opa se bynaam was, want ek weet maanpa destijds al baie een story van die mense vertel, maar nou het ek in die vorige gehad om die jongman te ontmoet, en daar so was wrachtig vergeet ek het. Kan jy dit oor vertel, he? Ek vat sommer 'n bier.

0: As ek kan nie worry sie op Bram Kadronium met die biervat polka. O, ek wonder wanneer hulle nou slag 'n liedjie gaan uitbring met die naam van Uistee Polka. Daai sal hom nou vir jou gevaarlik wees. Ek dink julle, die van julle wat die kan nie worry ken, julle moet daar vir hulle sê, moenie worry nie, hulle moet asseblief vir ons 'n Uistee Polka uitbring. Sal dit nie gevaarlik wees. Maak ons op die Ramkat Polka, maar kyk, as is daar gevaarlik. O, jak. My maat, ek sien Kasper WJ het vir ons een boodskap gestuur, hy gaat nou net vir ons laat weet, my maat, jy sien wat maak hier die manne, hulle is wel weer op die dinge vanavond, lekker hier op Ramkat Radio op het 7.0. Nou ons groot vriend, een great ouwe, sy naam is Bertie Dikmens, hy is van Louriesfonteinse werk, kyk, hy is die Boesmanlandse burgemeester, I'm a poet, and I don't even know die Boesmanlandse burgemeester, hoe klink dat vir jou? Nou, hy is nou vanaand stuur hier over my video hier, ek gaan nou na die video speel, nou hoor jylle nou, jesse, wie jou Bertie, my ou vriend, ek moet jou sê, nee, jy weet was daai waar jou hier achter in jou kakebeen, waar het so kramp trek, as jy nou rarig lis is vir iets, nee. Nou, kyk, toe ek nou hierdie video van hierdie man sien, nee, toe ek myself, nee, ek pak nou sommer op en ek rijd daar om toe, want kyk, daai braai, lyk daar van my te lekker. So, die van jylle wat daar by Bertie is, vanaand deel in daai braai en gaan eet van daai kos, jesse. Kijk, ek is jealous, ek kan jou sê, ek is goudgeels as ek hier sit, so jealous is ek. Maar laat ek nou nie vir julle sê nie, ek kan julle nou nie verduidelik hoe dit lyk nie, maar luister, jy kan sê hoor in die manse praat hoe lekker is die kos. Net hier op Ramkat Radio, .co.za.
1: Nancy, manne, daar loop die vierkie, vrijdag aand, ontbeende lamsbout, met netvet, en bacon, hallo pai, lekker naweek.
0: Nee, my vriend, oeh, ek wens jy lekker naai kos sien. O, Bert, jy moet hy geniet, en as jy hom so eet, dan moet jy maar, jy weet mys, Leon Soester, liekie van Dani, om Dani Kruiman gesê, dank jy daarom nog aan my van, ou, wat is hy jong, Guy Korsten, dank jy daarom nog aan my, so, ek, as jy hom so eet, wil ek aan vir jou sê, dank jy daarom nog aan my. Take out!

0: Ja, jy wil mos, ja, my ou maat Alberti, jy wil mos nou kom lang stories maak, jek, net vir jou daar so, net omdat jy nou vir my so lus maak met die braai kosie, he? Lekker man, ek wil af my sister sê, Liesel Bishop ook baie welkom, Andre Bishop en allemaal wat vanavond saam met ons keier, baie dankie vir die prachtige video en foto's, ousie wat jy vir my gestuurd, ek waardeer het, man, jylle is allemaal te gevaarlik, laat ek net gauw kyk hier so, ek kry net nou 'n prachtige boodskap hier van die burgemeester van Kraaibak, om Johan Kul, kyk as die hoofman oor 100 in die Kaap, as jy nou ooit in die Kaap kom, maak sê waar jy gaan nie, of jy nou suidelike voorstede, noordelike voorstede, of jy nou waar jy ook al gaan, as jy sê om Johan Kul nie, kyk aan bewe die mense, as die ou voort, as die tyd uit is, want hulle weet, die man is raakvatter, hy is die hoofman oor 100, en hy is die hoofkraai van Kraaibak hier op rankatradio.co.za, en so klink hy vanavond.
1: Rudolf, Nancy, vir al die ganse op die dam. Nee, ons sit hier so, jy weet ons hoe koud is het hier, jy is ons net so om die draai van my af. Die swaad stofie loop, maar die hout is dik daar so, want dit is bykie koud. En sê my groete vir allemaal, ons luister na jou muziek. As jy ietsie vir my kan speel, een versoekie, iets van hom hennie, ek hoef nie sy van eers vir jou te sê nie, of iets van die Sea Boys.
0: Ja.
1: Dankie, maat. Lekker aan verder, bye. O ja, sorry man. En sê, toch my dochter, baie geluk met haar verjaarsdag wat gister gewees het.
0: Ja.
1: Chantal White, die Engelsmanse vrou.
0: Ja.
1: En maar toe, maat, goeie milies, ons luister vir jou.
0: Daar sê, goeie naand, oom Johan Kul. Altijd die eer en plesier om van oom te hoor, is een lekker oom daai. Baie dankie vir die saamkeier en vir die gesels en vir die boodskap, die waardeer het. Chantal White, baie geluk met jou verjaarsdag van gister. Mag dit 'n pragtige jaar wees wat vir jou voel en ek is seker jy het baie koek en tert gekry. Kyk die dinge loop oop ketels daar by oom Johan Kul. Die ou vat nie so nie my maat. Ek is seker die koek het. Kyk jy moet om die koeke en die terte loop. Jy kan nie oor hulle sien nie, jy moet om hulle loop, né? Nee. So baie dankie om Johan Kul. Nou weet oom Johan Kul het ons gevra van hierdie te bring. Ek het net nou al enetjie van om hierdie gespeel. Ons gaan net nou weer speel. En hy is gevra van die Sea Boys en dit het al vroeg aand gespeel. So om al twee se keuses het ons nou al gespeel. Speel, maar weet oom Johan Kul wat? Ek het al vroeger vanavond het ek speciaal vir oom Johan Kul is baie speciale liekie een kant gesit. Nou hierdie liekie was eindelijk nooit vrygestel nie, maar is een legendarische liekie, dier een legendarische kunstenaar. En hierdie liekie is gesing en geskryf, by mekaar gesit en gesing, dis die volgorde. Dier een legendarische muzikant om David Cockerel. En hierdie liekie is vanavond speciaal vir die hoofman oor 100 die burgemeester van Kraaibak om Johan Kul. En hierdie liekie, sy naam, is Stofpad.

0: Rudolf, dan moet je aan nou wat ons moet horen. Wat zei die oude haar van Oranje? Maarten Ras, wanneer wat ze liekie het hy nou geoefend na die wedstrijd, die nederlaag van die blauwbullen, wat hy ook nou geoefend het?
1: Ja. Hey, ou Jack, weet jy, ek sê jy is vanavond uit op 'n ding by jou maat, hè. Nou, hoe lyk dit nou, Martin? Jy is mos nou baie talentvol, my maat, hè. Hoe lyk dit nou met 'n stukkie province, ou Martin, man? Asseblief, man. Jy, dit, vergeet nou van jou span wat verloor het. Jy hoor mos nou, Jack sê, hy wil net weet wat het jy geoefen, want ons wil eindelijk maar net jou muziek, hè. So, ou Martin, skien nou af ons so lekker stukkie daar, man. Ons sal jy omgee as het province. As het province. Ou Martin, ons is nou as pris, man. Skies toch, man. Ek is al jammer dat ek nou so as pris is. nou ja, ons ou grootmaat Casper WJ, nou kyk hierdie ou, is die hoofman oor 100 as het kom by die air-gitaar koning van die wereld. Jy moet bykie raam TikTok. Ga na, nou, ek het in die week toe hoor ek ou sê, hy sê die TikTok, hy sê die tok. Jy moet gaan na op die tok, gaan na op die tok, hulle soek jy daar vir Casper Huysamen, eergitaar koning van Suid-Afrika, dat jy vir hom loop soek, en hulle like jy daar, man, heerlikheid, kyk, hy man, hy mimiek nou al die muziek, maar hy mimiek het so goed, nee, dit lyk of die oud het self speel, nee, nou, Casper WJ Huysamen, is mis, as hy sy mond opmaak, hy begin lach jy, maar dit is lekker mense, maar hy is haar die hoofman, die padoproller, lichte aanskakeler, en die law van Garry's, ja, Garry's hoofman oor 100 aan, Garry's dorp, en jou steen het vir my kiekie, ou Kassie, ek sien hy kiekie my ou maat, he. Maar ek wil hom ook net vir jou sê, ons ou grootmaat, het net nou gevra, Jack Pelloni het gevra, nou wat sê broer Kassie daarna oor die bulle?
2: Ja nie, goeienaand Rudolf, dis Casper, WJ Huysamen, van Garry's, I'm the law, en I'm a stormer. Ja nee, ek hoor daar die manne praat, also, ek wil nou nie vanavond nog sout op die wonde gegooi het nie, maar ek wil eerst weer eens sê, ek is natuurlijk ingeskakeld, soos altyd, ek is nie altyd op die licht nie, maar nou ja, ek is ingeskakeld. Ja nee, ek het een paar blauwbul vriende, wat zaterdagavond met my gepraat het, tot ou nacht toe. Nee, dit is die zaterdag aan ek denk het was nou, ja, dit is zaterdag voor die wedstrijd, dit is correct, ja. Ek wil nou die naam noem, ja, dat daar van Orania in die wereld weet. En toen die game nou klaar is, het ek so'n blauw bul van hulle gestuur, hy is so uitgeteer. Nou, daar het nou gestaan, nacht ou grote. Nou, ek sê nou vir jou, Rudolf van Almela, buiten wat sy het luister, dit is nou helemaal zwak. Ek het een thumbs up gekry van die ou, daar op Lammersbaai. Hy het dit een thumbs up gesit. Een van my collega's by die werk het ek gister gekry, wat hy aan dienst gekom het vir die eerste keer seker, na die teleurstelling. Hy het my net met sy kop ons te boog gesit. Maar nou ja, hulle brek nou, hulle was daar, baie prachtig, ek het hulle nog al daar gesien. Maar ek wil hom nou sê, die Stormers, is die enigste span wat nog jou bekerkie kon gevat het op die afdeling. Nee, Rudolf, weer eens, baie mooie muziek. Wals wat Thomas Bier nou aan gelaat spelen, dat is daar een mooi ding wat die mens kan vir een blauwbul opdraan. Je moet iets sommers underground gestuur het, man. Nou ja, mooi aan het voor allemaal ingeskakeld. Groet is allemaal natuurlijk wat ingeskakeld is. Hier Borstens Vlees, hele gezin daar. Dan Thomas en Johan Koulis die ingeskakeld is. En Thomas allemaal, man. En hy is soms gelaten hoor daar van die man van Vriendal. Wat gedink het, hy gaan blauwbul wereld al op skep. Nou is al een wat die blauwbul is. Mooi aan vir jou, Rudolf.
1: Kassie, jy is weer heeltemal buiten orde, man. Ek probeer mys nou die traal bly, nou kom jy met jou lang stories, nou kan ek ons nie anders as om te lach nie. Nee, wat weet jy, ek het nou interessante ding gehoor, ou Kassie, ek wil nou vir jou sê, ou Kassman, ou Jannie du Plessis. Hy is haal van die jachtkamp, hy is een van die omroepers hier op Ramkat Radio, en hy stuur van my een voice note in die week. Nou, ek wil net vir julle sê, by voorbaat, dis nie ek wat so gesê het, dis Jannie wat so gesê het. Toe sê Jannie, blijkbaar, na Saterdag, nou hy is een groot blauwbil, ek wil net vir jou sê, hy is een groot blauwbil, sê ek wat so gesê het, dis hy wat so gesê het, maar hy sê na Saterdag, het die blauwbille, blijkbaar een nieuwe song, hulle gaan nou nie meer Steve Hofmeyer se song speel van die blauwe bil nie, hulle het nou een nieuwe song, blijkbaar, en dit word nou, met die volgende game word dit nou vrygestel, Maar hulle het, vir Ramkat Radio het hulle blykbaar 'n vooruitgedateerde kopie gegee. Wie sê nou?
3: Yes, BS, hoe lyk dit?
4: Lekker en jy, Buffel?
3: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
4: Hoorie, sê bykie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
3: Klink vir my soos foute, BS. Klink vir my soos foute.

Ja, ons was nou by my ou grootmaat wat dit ou daai ontbeende rib en daai netvet en goedjies gebraai het. Ja, nee my maat, jy sê dis die naaste wat ek aan daai tipe braai kom my maat as ek hierdie man se musiek speel. Nou kyk, ek sê mos altyd vir julle tannie Reapool. Kyk, daai tannie is my backbone nie op die radio as ek Vrydag iets sê. Kyk, altyd van die tyd maak of ek alles en ek doen alles en ek weet in elk geval niks nie. Maar ek het nou vir tyd Ria op my recht, ja, op my recht, ja. Ek sê vroeger vanavond, ek sê, denk julle daarom nog aan my was gesing deur, ek het gesê, dit was Guy Corsten geweest, nee, maar tannie is absoluut recht. Onthou julle nog, wie julle wie eindelijk daai song gesing het, van, denk jy daarom nog aan my, onthou julle dit, hè? Ek wil hom nou 'n bietjie speel. Ek het hom gekry, Tannie Ria. My Tannie Ria is tops. Kyk, luister gou hierso. Onthou julle die manne?

0: Ja, groep 2. Heerlikheid, Tannie Ria, ek het nou lekker gelag, nee. Groep 2 hier op ramkevradio.co.za. Maar dink jy daarom nog aan my? Gert van Tonner en C.S. Reyneke, groep 2.
1: Dink jy daarom nog aan my?
0: Nee, ja, ek wil ook net sê, waar ons daan gekom het, is ons ou grootmaat Bertie. Ja, ons ou grootmaat Bertie stuur ons nou vir my toe 'n braai video van nou lekker ontbeende rib, en ek dink myself, jou swernoot, jy weet mos nou waar sit ek, man, jy weet mos nou, ek kan mos nou die lekker braai geniet nie, maar het lyk vir my, dit gaan lekker aan by jou Bertie, maar kyk, is een lekker ou ook, en die ou sê, hulle kuier vanavond lekker, ou sê, maar die prachtigste foto, van allemaal wat lekker vanavond kuier aan by hulle, het lyk nou vir my, jong, het lyk my ou te hele volle huismense wat vanavond daar by hulle is. Man, ek wil vir allemaal sê wat vanavond daar by ons, ou groot maat, baie, kyk, ek moet nou net vir julle sê, allemaal wat vanavond saam luister, daar van Bertie is 'n plek af. Bertie is soos 'n celebrity op Ramkat Radio. As hy nie ingeskakel is, of as hy nie 'n voice note stuur, of ietsie sê nie, dan vraag die mense, dan wat, ek mense, wat gaat aan? So Bertie, welkom my maat, en allemaal wat saam met julle kuier vanaand, die prachtigste foto wat hulle vir ons gestuur het hier, welkom julle, dit is absolute eer en plesier om saam met julle te kuier hier op ramkatradio.co.za.
2: Rudolf, goeie naand my ou mater, ons luister lekker saam, luister, jy sal my nou nie geloo nie, my ou grootmaat, uit Vriendal, uit Nicolou,
0: ek sien hom,
2: een befaamde spitbraaier en verdagte polisieman, van Vriendalse wereld, hy en sy vroukie Lisba kuier by ons, en sy swaar Kobus en sy sister Ronnie. Jong, dis 'n heeglike gebeurtenis, ons is so opgewonde, ons braai lekker, en ons luister lekker saam, en ja, hulle kuier die heel naweekie van ons, by ons, Nicolas van Vriendal en Ronnie, hulle kom uit Cross Candlestick Bush uit, tot hier by ons, kan jy het geloof. Ons is baie dankbaar om hulle hier te hee, ons gaan lekker keer, en ons luister lekker saam, groete daar van allemaal.
0: Daar sê, goeie naand, en iedereen elk weer eens verhaal saam met Bertie, en een keier, prachtige foto, wonderlike mense, en ons wil vir julle sê, welkom namens Ramkat Radio, by Bertie'se plek, nee, kyk, dis die plek om te wees, oh Bertie, jy moet geniet, en ek kan verstaan, kyk, as 'n man sulke lekker braai goed op die rooster, daai ontbeende rib in die goedjies, daar sal ek ook baie ver ry, om by daai man te gaan braai, so Bertie, jy ons geniet het, allemaal wat saam met julle kuier, baie dankie, is 'n prachtige foto, en jy het 'n prachtige plek ook daar, Bertie, jy kan baie trots wees op, en ek dink, julle ouens wat allemaal daar saam is, nee, julle doen wat Dion Groot doen.

0: dat monsieur tot ons mekaar weer sien.
1: Ek genoem dat byna streng om jou op Ramkat Radio met saam staan op ramkatradio.co.za. As jy nou geskakel is, baie baie welkom, en as jy een jong man met die naam van André van Rensburg ken van Ceres, wil ons vir jou sê baie baie welkom hier op ramkatradio.co.za. Ja, vanavond het Frederik Boetapool daar van Mosters Vlei, voormalig van Ceres, het hy vir ons een prachtige boodskapje gestuur. Hy het vir ons gesê dat hy wil vanavond baie speciale versoek indien hier op Ramkat Radio gedurende die opspoed show, en dis een liedjie van sy vriend daar van Ceres wat gister bekendgestel was, en dit is blijkbaar sy eerste liedjie, en ek weet nie 100% of dit al op ander stasies gespeel was, maar weet net dat het vanavond vir ons eer en plezier is om een jong man met die naam van André van Rensburg te verwelkom. André, ek wil net vir jou sê baie welkom as jy vanavond luister hier op Ramkat Radio, en jou vriende, familie en jou mense wat jy ondersteun, jou volgelinge, wil ons ook net sê baie baie welkom. Op hierdie stadium is daar 71,224 mense wat wereldwijd levendig luister na Ramkat Radio, en ons wil vir ieder van julle ook welkom sê, en ons wil julle graag voorstel aan die jong man wat bekend staan as River Wolfman. River Wolfman, hy is al van Ceres Valley, en hy het gister sy eerste liedjie bekendgestel. André wil vir jou sê, ek weet wat het kos, hoeveel werk dit kos, om jouself daar buiten te sit en iets te doen, wat meeste mense seker nie glo jy kan doen nie, en het hoeveel werk dit vat, en hoeveel aanhou en uithouding dit moet vat, om te kom op die punt waar jy is vandag. Maar weet jy wat, my maat, jy het gedoen, ongeacht van die naysayers, en te dank aan die mense wat jou levenslang ondersteun, en ek wil vir jou sê, welkom by Ramkat Radio. River Wolfman moet jy gerust gaan soek op YouTube, en jy kan ook gaan kyk op, ek dink dit is op Spotify ook, River Wolfman, so rivier Wolfman, as jy dit nou in Afrikaans sal sê. Nou hier is hy eerste keer op Ramkat Radio, .co.za, gister bekend gestel, al die pad van Ceres af. Te dank aan Frederik Boetapool, wat het vanavond onder ons aandag gebring het. André, my maat, jy kan trots wees, en welkom.

0: Jongman nou van Ceres, ja, wonderlik, wonderlik. André van Ceres se Valley af, baie, baie goeie muziek. Jy kan nie glo nie, ne? Se jong man, Rubber Wolfman met Blame jou op ramkadradio.co.za.
1: It won't change if we keep playing the same game.
0: As hy prachtig André, well done en welkom by ramkadradio.co.za. As julle hom graag wil ondersteun, gaan kyk net na Rubber Wolfman op YouTube of op Spotify. Jy kan gerus sy muziek volg nie, baie, baie talentvol en is 'n plaaslike mannetjie van Ceres en my maat, jy het my. So ek gaan jou definitief volg. Well done my maat en jy kan trots wees op jouself. Ek net sê baie baie welkom aan Kobus Germer. Hey, ons ou groot maat, hy is daar van Velligif. Wat? Velligif se hoofman nog 100. Kobus Germer naam sê my ou maat. Ons het vanaand vroeër ook lekker gehoor van ou Tabas Bier en sy ou neef Kobus Germer wil ons net sê baie welkom ook 'n lekker ou. Kobus, ek hoop jy het 'n lekker ou braaitjie my ou vriend. Jy weet mos loop die dinge my ou maat. Dis Vrydag aand dan maak ons ou lekker braaitjie met 'n ysteekie, né? En dan wil ons net skuif natuurlik aan na Appington se Valley toe. Dis natuurlik die burgemeester daar van Appington, Gerard de Waal. Hy staan so hoog soos 'n paal. Hy sê, naand aan al die gaanse om die dam. Nog heel week koud hier op Ampington. Ons lê maar lepel onder die lappe. Is so baie elle ou Gerard, hy lê maar lepel onder die lappe. Hy sê, eet maar ys om warm te bly. Musiek loop mooi en die program is weer pyk. Baie dankie ou Gerard, ek waardeer het opreg. Groet aan almal en geniet die naweek. Gooi maar daai een vir die ou blou koeie. Ai, jy sê, daar kom het uit Appington se Valley uit ook, he. Hy sê, hy wil baie, baie graag die hartseer en verdriet deur Stefan van Sail wil hy baie, baie graag vanaan opdra in die blauwbulle. Nou ja, manne, ek is jammer, ek weet, daar is baie ons wat blauwbulle is wat luister, en ek is vreselik jammer, maar ek kan het mis nou nie weier nie. Ek meen, Gerard is die hoofman 100 daar in Appington, ek moet het speel.

0: Jammer, jylle, ek is nou besig om boodskap te lees en daar hou die muziek op en ek luister hier eens amper na die muziek die so een gedachte is. Ek het my ma Poppie Gooser is al besig om vir my daai mense sy bynaam te kry, want dit steek nou die hele tyd in my kop vas. Nou ja, baie dankie ons ou grootman uit Appington uit, ou Gerard, laat hy vir ons net so'n bykie daai, hy sê, dis nou nie volkslied van die bulle. Manne, jylle moet ophou, hè? Ek sê nou soms vir jylle moet ophou. maar ophou sal hulle nie.
1: Hoedal, we dan nou lang gevat wil om sikke oliekie te maak vir die blauwe wille. Hy foute, maat, hulle foute raak hier op, sien ek. Hoedal, praat daar met die manne, dat ons dan weer aan te weeshoek aan te, asjeblief, maat. Een lekker weeshoek aan te, dat is weer nice wees om die muziek te luister, en al die name en al die rande, al die goed van Abai. Alexander Bay is een lekker mense, man, asjeblief, man. Maar ga weer voor ze wees ook klap, asjeblief.
0: Sy Jack Baloney, my maat, weet jy, jy sal my nie glo nie, jy sê al die 50ste mens wat dit nou al vir my vraag, en weet jy wat, ek dink ons moet dalk ietsie by mekaar sit, nie, maar laas keer toe ons een wees ook klap aangehou het, het baie mense nie geweet daarvan nie, en na die tyd, honderde mense het was half kwaad gewees omdat hulle het gemis het. So weet wat dink ek, Jacques, nee, en baie dankie vir jou boodskap. Ek dink wat ons moet doen is, nee, ons moet dit eintlik adverteer, nee. Ons moet dit adverteer laat ons dit kan, jy weet, laat almal weet daarvan, laat mense kan hulle dingetjies regmaak en hulle braaie regkry en hulle goedjies regkry. Dan dink ek maak ons weer 'n wessel klap aan. En hierdie keer dink ek gaan ons dit op 'n ander manier doen. Ek dink ons gaan dit meer spesiaal op hierdie keer doen, maar ek gaan nou daai hou as 'n verrassing. Jacques, so baie dankie vir daai boodskap en ek dink die van julle wat ook graag wil hê ons moet weer op Weso klap aand hou, moet maar ons laat weet. Jy moet maar net 'n WhatsApp stuur en sê hou dan daar op Weso klap aand. Dan sal ons dit definitief doen, maar Jacques, ek dink as ons dit nou weer doen, nee, gaan ons dit nog meer spesiaal maak.
2: Rudolf, ja, nou van die manne begin nou happy part. Ek het gewonder wat aangaan. Ek het nou die siek geweest, man. Het is niet lekker nie, maar anyway, ek is nog op die voete. En ons het ons nou al die historie voor ons gepraat. Van die manne wat so koop, en hulle koop. En hulle koop spelers. En hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So is hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP.

Van die manne wat so koop, in hulle koop, en hulle koop spelers, en hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So as hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP die bestes, en hulle koop nou die Sharks en op, en hulle koop nou die Griekwaas die beste spelers, al sit hulle later met drie spanne. Hulle, Monini, ander manne koop, hulle sit met die beste spelers daar by hulle, hulle het nou klaar. Die beste.

0: beste van Suid-Afrikaanse spelers in hulle kamp. Nou waar lê die fout?
1: Ja, ja, ja.
0: Daar is net een fout. Dat is die afwacht.
1: Ah, sy!
0: Het jy gehoor wat ze snert? Ek het, kijk, ek het somal in die blauwbulle sy analise vir hulle, het ek nie maar amper gesê hoe ek nou geraak het. Ek moet nie mooi denk, ek mag wat nie vloekie. Toe hy in die week, of laas week, sy bek so uitspoel oor die manne wat sulke goeie spelers het. Jy kan nie met een mes oorlog toe gaan waar daar met machinegeweer oorlog gemaakt word. So hy wil nou sê, sy spelers is die slechtste goed wat daar is op die aarde. Omdat hy hulle nie geafgerigd het. Nee, daar is nog fout met die spelers nie. Hulle is beter as die WP's en hulle is beter as die Sharks. Want kyk waar het legaal. Die africhting. Die africhting. Hulle kan maar weer daarna kyk. Ek sê vir jou. Nou maak hy die blauwbulmanne so slecht. Hy wil nou Ire koop. En hy wil All Blacks koop. En hy wil Verberret koop. En hy wil... Wat gaan hulle koop maak? Ook daar by paviljoen kom sitte... Blouw vlaas waar je niks verder doen nie. Ei, my hart is allemaal seer. Blauwbulle, jylle moet net jylle oogjes wie jy opmaak. Kyk wie jy rond, wat aangaan. Jylle gehoor wat die man gesê het. Gaan luister weer sy woorde.
1: Ja, nee, oom Piet Duitser. Baie, baie dankie vir haar eniekie, oom Piet. Ek is 100%, ek stem 100% saam, oom Piet. Ek is natuurlijk, en ek hoor oom sê, oom is nou nie blauwbulle ondersteuner, ek is ook nie blauwbulle ondersteuner nie, maar, jessie, dit was allemaal verkeerd gewees van Jake White, om die manne so onder die bus in te gooi. So ek stem 100%, nee wat oom Piet, nee wat, beter as dit, man, skies toch, beter as dit, kon ek het self nie gesê het, maar dis ou, live van Jake White die. Hy moet eindelijk na homself kyk, om Piet is 100% recht net, was die swakste gameplan wat jy seker in jou leven nog tegengekom het, nou wil hy ewe skielik vreselike spelers en wat, ek meen, wat sê hy nou eindelijk vir die arme speler wat hom nou daar gekry het? Wat sê hy nou eindelijk? Ek meen, dis moet jy reg, he? So, as jy nou vanavond een blauwbil is, of een blauwbil ondersteuner is, of een speler is, wat saam luister, moet nie worry nie, ons is daar vir julle, ons ondersteun julle, en ek dink ook die Jake White gaan lang hou oor die blauwe wille nie, want ek dink jy kom weg al mee as jy jou speler so sleg maak, maar dis wat precies wat hy by die Springbokke gedoen het, en dis maar net wie hy is, ongelukkig, so, ja, oom Piet, dankie vir die deel, absoluut, oom is 100% reg. Nou, ons moet net sê, baie, baie welkom aan Martie en Piet Venter van Katu, ons groot vriende van Katu, sy sê, kan ek asblief een versoek stuur vir al die katoers, jylle moet een lekker aand hee en bly warm. My broer en sy vrou in Boksburg en Tini en Adele van Richards Bay, al die kinders en kleinkinders, ons lief jylle baie, bly warm en veilig wees asblief. En dis van Martie en Piet Venter van Katu. Martie, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom. Baie dankie vir jou prachtige boodskap en al jylle familie en vriende wat saam met ons kuier hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, ek gaan nou vir jou speciale ietsie speel vir amal daar in Katu en al jou vriende en familie. En dit is van een man in Katu. Een man wat baie, baie, baie talentvol is. En ek dink dis gepas dat ons ietsie speel van een hoofdman oor 100, Erik Maree, Alipad, daar van Katu, en so klink hy.

0: Seven Spanish Angels, speciaal daardeur, baie, baie mooi gesink deur die gewilde Eric Marais, speciaal vir Martie en Piet Venter en hulle vriende en familie wat vanavond lekker saam met ons keer hier op Ramkat Radio. Baie, baie dankie dat julle saam met ons keer, en dit is absolute eer en een plesier om saam met julle te keer hier op Ramkat Radio.
1: Rudolf, as hy Jack White wil nou rappie spelerskop, hoef hy glad die ver te soek, ek kan net dan nie vir as een rappie span. Kan hy gaan kop, had hy sommer ou lekker rappie span, liever as een manne.
2: As
1: hy nie wil luister nie, as hy man hou sommer lekker downer ook.
0: Ja, kijk, ek sal vir jou sê, Jack, nee, ek moet vir jou sê, jy is absoluut reg. Kijk, hy sal nou nie van liever as een rappie span sê, wat hy van die bulle gesê het, hy sal, kijk, hy sal eers hier by volgende week vrijdag, sal hy eers uit sy een oog kan sien, dat kan jy nou Oh, Jack is een goeie ene die, nee, Nieuwer is, oh, Jack, hy sê, oh, Jack moet my net aan gaan soek vir Nieuwer is, manne. Ja, om Jan Kool, sy dochter, wat gister verjaar het, ons wil vir jou sê, weer eens, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, mag dit een wonderlijke, wonderlijke jaar wees vir jou, en jou pa het speciaal gevra, dat ons hierdie enetjie vir jou speel, van hom af, familie af, en van Ramkat Radio af.

As het jy lepel sy opram katranio met Carolus. Hey, Carolus, Carolus van Dwars Kersbos. Nou ja, dames en heren, ek wil vir jou sê baie, baie dankie. As jy vanavond saam met ons gekeier het, as jy deel geneem het, net lekker geluister het, voetje geklop het, dalk een toestep gemaakt het, een vleisrooster omgedraai het, of selfs net een broodje geëet het. Het maak die saakie. Maak of jy mal is, doen alles, baie welkom by Ramkat Radio, as vanavond jou eerste aand was, ek hoop vanavond jy dit geniet, ons het baie keer mense wat vir die eerste keer luister op 'n vrydag aand, en dan kry ons die snaakste WhatsApp van mense sê, hulle het geniet, so as ons vir jou sê, baie, baie dankie, dat jy vanavond saam ons gekeer het, jou op Ramkat Radio, van die ooste tot die weste, die noorde en die syde, die mense wat die braais maak, die foto's, die video's, en die prachtige boodskap, die stories, die lachstories, en net, jouself te wees, wil ons vir jou sê, baie, baie dankie, dit is vir ons een absolute eer en een groot plezier, om vrydag aand saam met jou te kuier hier op Ramkat Radio, dit is vir my regtig waar een eer om jou geselskap te hou, baie dankie dat jy tyd maak om vrydag aand saam met my te kuier tussen 6 en 8:30, ek is elke vrydag aand tussen 6 en 8:30 hier met opspoed, saam met ramkatradio.co.za, ek wil jou graag terugnooi volgende week, kuier saam met ons, die week kuier saam met die DJ's, ook prachtige mense, wonderlijke mense, en dankie dat jy Ramkat Radio prioriteit maak in jou lewe. Ek wil net sê, baie, baie welkom en weer eens geluk vir die jong man wat vanavond sy eerste keer sy muziek gister vrygestel het en vanavond op Ramkat Radio kon speel, was vir ons absolute eer en plezier. Baie dankie, Boeta Paul, dat jy dit ook gedeel het met ons. Mag jy geseënde week hê? En ek wil al net so tong in die kies sê, ek moet dit sê man, ek moet dit sê, die blauwe bulle moet nie waar nie, hulle sal hierdie naam verloor nie, want hulle speel nie. Anyway, tong in die kies, joke, dis a joke, ok. Anyway, mag jy geseënde week hê, en mag jou drome waar word, mag al jou harde werk, mag dit in waarheid word, en bly veilig, wees geseend, en onthou, as die wind waai, moet jy terugwaai.